0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

زبونم رو غم داغی که سوزونده تا مغز استخونم رو واسه این درد بی درمون

اگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده.

من از این خونه بیرونم نمیرم، تو دل و پس دل تنگیم نباش من.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: رادیو شما تنها

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسرشاپ و سکچرز. ریتم

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی 52 سالگرد به قدرت رسیدن صاحب سمو شیخ حمد بن محمد الشرقی به عنوان حاکم فجیره را گرامی می‌دارد. این مناسبت بیانگر روند پیشرفت مستمر امارات فجیره در دوران رهبری ایشان و نقششان در حمایت از اهداف و آرمان‌های ملی امارات متحده عربی است. فجیره طی 5 دهه گذشته شاهد رشد چشمگیری در بخش‌های مختلف بوده و جایگاه اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه خود را تقویت کرده است. امری که در مسیر توسعه گسترده‌تر امارات متحده عربی نیز سهم مهمی داشته است. صاحب سمو شیخ حمد همواره چشم‌اندازی روشن برای اولویت‌های توسعه داشتند. آموزش به عنوان پایه و اساس پیشرفت، بهداشت و درمان به عنوان یکی از ارکان جامعه، زیرساخت به عنوان پیش نیاز گسترش توسعه و فرهنگ به عنوان روحی که به دستاوردها معنا و مفهوم می‌بخشد. امارات متحده عربی 6 هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه خود را به نپال ارسال کرد. این هواپیما حامل 25 تن مواد غذایی و پوشاک برای جوامعی بود که در پی سیلاب‌ها و رانش زمین‌های اخیر آسیب دیدند. با ارسال این محموله جدید، مجموع کمک‌های ارائه شده از طریق پل هوایی بشردوستانه امارات به نپال به 245 تن رسیده است. همزمان تیم جستجو و نجات امارات متحده عربی پس از تکمیل مأموریت خود در نپال که شامل عملیات جستجو و همچنین بررسی‌های فنی و هوایی در مناطق آسیب دیده بود، قرار است به کشور بازگردد. این تیم در همکاری با مقامات نپال به شناسایی محل 18 فرد مفقود شده نیز کمک کرده است. در خبرهای بین المللی، یک هیئت از مقامهای آمریکایی این هفته به میانمار سفر کرد و با دولت تحت حمایت ارتش این کشور دیدار داشت تا زمینه آزادی آدام کاستیلو شهروند آمریکایی بازداشت شده را فراهم کند. میانمار روز چهارشنبه اعلام کرد که کاستیلو، تاجر و تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا، را با توجه به روابط دوستانه دو جانبه میان میانمار و آمریکا آزاد و از کشور خارج کرده است. در خبرهای ورزشی، سرمربی اینتر میامی از لیونل مسی برای کسب جایزه ارزشمند توپ طلا حمایت کرد. کریستی گونزالس، سرمربی جدید اینتر میامی، مدعی شده است که لیونل مسی، ستاره آرژانتینی، به او قول داده بود که در نخستین مسابقه اش روی نیمکت این تیم برای قهرمانی در چمپیونز کاپ به او کمک کند. مسی به قولش عمل کرد، یک گل زد و یک گل دیگر نیز ساخت. شکی نیست که توپ طلا باید به مسی برسد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 40 درجه و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN نیوز.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: 93.4
4: رادیو شما، صبح شما با حنان.
5: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. بله آخرین روز هفته جمعه امروز، بله جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز و یه جمعه فوق العاده با ترانه های قدیمی در کنار شما عزیزان. امیدوارم که سر حال و شاداب هستین و یه صبح قشنگ رو میخوایم با هم دیگه با یک انرژی خوب شروع کنیم. موافقین؟ بریم جلو.
6: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز، صبح شما با حنان.

0: آسیس صدای شیلا رو شنیدیم. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، امیدوارم خوب باشین. بله بله بله، بچه ها دارم میرم مدرسه، آخرین روز هفته است دیگه، همه خوشحالن، هم بزرگا هم کوچولوها. بله نامدار جان میگن که لباس ورزشیت این هفته آماده میشه و خوشحالی. باربود هم که موهات مثل این که خیلی بلند شده، باید ببرنت آرشگاه، میگه برو آرشگاه. بله ولی من موهاتو دوست دارم، اوکیم، من اوکیم تا زمانی که مدرسه اوکیه، منم اوکیم. باربو جان خود دوست داری موهای بلند؟ آره. خب اما عزیزان دل، صبحتون بخیر. ریحانه عزیزم، سوفیای عزیزم سلام و صبح بخیر. روز عزیز مثل همیشه با عکس خوشگلش که برای من فرستاده. شیمای عزیزم سلام و صبح بخیر. بله منصور رو میخوایم بریم آهنگ بعدی رو. در ضمن دبی پارکز اند ریزورت هم داره شروع میشه دوستان، که میخوام در موردش امروز صحبت کنیم. بریم سراغ منصور.
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز، صبح شما با حنان، رادیو شما.
2: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: آها انگار نه انگار، چرا دیگه. صبح بخیر منصور، رادیو شما، ریتم قلبای شما. آماده این برای آخر هفته خوب دیگه، فردا استراحت.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و یک صبح پر انرژی رو با رادیو شنودو 3.4 شروع کردیم و خیلی هم خوش اومدین به برنامه خودتون. صبح شما با من یعنی حنان هستم، هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7 تا 10 صبح. اما فریبا جون نوشته سلام صبح بخیر، امروز بچه ها باید لباس نقطه نقطه می پوشیدن ولی یادمون رفت. نقطه نقطه جریان چی ها؟ دات دی. من میبینم چرا هم عکس واسه من فرستن لباس نقطه نقطه. میگم جریانش نمه که من بچه نداریم، نه تو خونه ما بچه هست نه تو فامیل بچه داریم، همه بزرگ شدن. خود من که ندارم و کلن جریان بچه ها رو برای من فقط صبح میفهمم جریان چیه چه خبره. و خب آره، آقای داریوش هم همین نوشته طراحی لباسش با خودش دات دی آیلا خانم. به به دات دی چه باحال. ای راستی همه لباس دات پوشیدن. خب اوکی، خوش بگذره بچه ها. در زمینم بگم قبل از اینکه بریم سراغ آهنگ بعدیمون، اینکه دوستان عزیز همونچه که میدونی دبی پارکز اند ریزورت از 7 اکتبر دوباره درشو برای عموم باز میکنه دوستان و یه فرصت بسیار عالی هستش که به لگولند دبی پارک اند ریزورت بری. موشن گیت دارن و برای دوستانی که با تیم مادرید یا طرفدارش هستن مادرید ورد هست که من خودم برای افتتاحیش رفته بودم چندین سال پیش و د ورد اف ریورلند هستش و یک کل روز میتونی پر از بازی و حیات جان و تفریح و در کنار خانواده باشی. ما معمولا همیشه هر سال برای دبی پارکس اند ریزورت همیشه برنامه با شنوندای عزیزمون داریم. حالا دعا کنید انشالله که امسال هم داشته باشیم برای شما که یه فرصتی بشه دوره هم جمع بشیم، مخصوصا بچه ها رو ببریم سوار راید بشن. البته دبی پارکس اند ریزورت فقط واسه بچه ها نیست، ما بزرگام خیلی دوست داریم، من خودم خیلی دوست دارم، اکثر رایدها رو سوار شدم انقدر که رفتیم اونجا. و دوستان یه فرصت بسیار عالی هستش که حالا دعا کنیم ایشالله که بتونیم اگر رادیو شما این برنامه رو راه اندازی کرد که با همدیگه بریم، اگه که نشد که شما خودتون برین. در ضمن در World of Riverland 14 تا تجربه مختلف الان اومده و رایدهای بسیار جدید آورده و الان هم که فرصت بسیار عالی هستش برای شما یه سر حتما بزنید. بریم سراغ ناهید. بای بای بای بای نه های های فعلا سلام علیکم. ساناز میگه چه استراحتی آخه، ما شنبه صبح باید پسرمو ببرم پیانو شنا. اشکال نداره، اینا خودش حس خیلی خوبیه، بهتر از خوابیدنه.

بای بای با صدای ناهید. بله خب اما من یه خورده کنجکاو بودم در مورد دات دی چیه که بچه ها همه لباسای دات دی پوشیدن. دات دی یه روز خلاقانه هستش که از یه کتاب کودکان مثل این که الهام گرفته، کتابی از پیتر ایچ رینولد که داستانش در مورد بچه‌ای که فکر میکنه نقاشی بلد نیستش، اما معلمش بهش میگه که فقط یه نقطه بکش، همین نقطه ساده باعث میشه کم کم خلاقیتش رو کشف کنه و اعتماد به نفسش پیدا کنه. خب واسه همینه که بهش میگن روز دات دی که لباس بچه لباسای خال خالی و نقطه نقطه میپوشن و دیگه یه کار دستی و نقاشی و این کارا رو انجام میدن. خلاصه امیدوارم که همه بچه‌ها اون چیزایی که دوست دارن تو زندگیشون، الان البته زندگی ما یکم راحت‌تر شده با AI، ولی باز هم ما فراموش نکنیم که از خلاقیت. احتمال دیروز داشتیم در مورد این صحبت می‌کردیم که Arab Media Group، باز گفتم Arab Media Summit که میدونی که خیلی هم شلوغ شده بود دیروز سمت دبی World Trade Center، و امسال سالیه که بیشتر روی AI و هوش مصنوعی تمرکز کرده و گفتن که امسال چون سالی هستش که مردم بیشتر، خب بالاخره الان از زمانی که AI شروع شده مردم همه کاراشون با AI انجام میدن، مخصوصا توی رسانه ها، مخصوصا توی میدیا، جایی که ما کار میکنیم AI خیلی الان کمک میکنه برای ترجمه، برای کارهایی که الان انجام میدیم، ولی باز هم در آخر این انسان ها هستن که باید تصمیم نهایی رو بگیرن، این انسان ها هستن که خلاقیت خودشون رو نباید فراموش کنن، فقط از AI باید کمک بگیرن که زندگی رو یک کم آسان‌تر کنن.

امین و علی میگم منتظرن که من بگم امین و علی دارن میرن مدرسه که برن مدرسه و یه روز عالی داشته باشن. صبحت بخیر سارا جونم. صبح بخیر سارا جون. بله پسرشون محمد امین داره میره مدرسه، بچه ها دارن میرن مدرسه دیگه، این تایم تایم بچه هاست. بله پرنده رو بشنویم با صدای مارتیک.

0: بک تو سکول ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت های سرمایه گذاری متنوعی را همراه با خدمات ممتاز و یک پارچه به مشتریان ارائه می دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، بریم به اولین ترافیک صبح جمعه یه نگاهی بندازیم که ببینیم ترافیکمون چقدر نوستالژیک و قدیمیه امروز. ترافیکی که ما واقعا سالیان سال داریم سمت شارجه به دبی هست، اتحاد، خیابان اتحاد واقعا ترافیک میشه هر روز صبح. امروز هم همینجور ترافیک خیلی سنگینی داریم. مراقب خودتون باشین دوستان، موقع رانندگی کردن لطفاً احتیاط کنید. همونجوری که میدونید امروز جمعه است، همه ترانه‌ها قدیمی و نوستالژیک هست به جز یک آهنگ که آهنگ فرشمون هست. بریم آهنگ فرش رو بشنویم.
3: فرش فرش فرش میوزیک، جدیدترین

بله بله، تولد داریم دوستان، ماشاءالله کلی تولد هست. ماه سپتامبر ماه تولده ها، یعنی قشنگ. بله، و دوست خوب کوچیک ما رایان عزیز برای من وایس فرستاده که امروز it's my baby brother's birthday. مروان، بله، happy birthday مروان عزیز از طرف رایان که داره میره مدرسه.

بله امروز بازم تولد داریم. خب سلام هنان جون، امروز تولد دخترم آیسا، درسته؟ آیسا جون مامان جون خیلی دوستت داره ها، تولدت مبارک. مامان بابا خواهرت روز خیلی خوبی برات آرزو میکنن، عاشقتن، تولدت مبارک.

امروز تولد آلندا جان هستش. بله آلندا، اگه اشتباه نمیخوام، چه اسمایی با کلاسی. خیلی اسما خوشگل شده، من فقط گیر کردم اسما رو نمیدونم. من اسم دو تا اسم فقط بیشتر نمیدونم. اگه اسما رو اشتباه میگم برای من با وایس بفرستین لطفا دوستان، وایس ها رو برای من بفرستین. اسما خیلی آلندا فکر میکنم، آلندا اگه اشتباه نمیکنم، و تولدش مبارک باشه. بهترین ها رو براش آرزو میکنیم. مینا جون اسما رو برای من با وایس بفرستین که من اشتباه نخونمش. تولدش مبارک باشه، بهترین ها رو براش آرزو میکنیم. امروز تولد کیان جونم هست. کیان جون تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. امیدوارم که همه حالشون خوب باشه. تولد همه عزیزانی که ماه سپتامبر و امروز به دنیا اومدن، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. من یه کلاس همیشه میگم، من که یه کلاس اسم باید برم، به خاطر که اسما برای من خیلی سخته. من توی اسم همیشه مشکل دارم. من اسم خودم فقط همم به اشتباه میگن، ولی خودم هم با اسم همه، اکثر من اسم در حد مینا، ندا، بله، علی، من در این حد اسما بلدم. جدیدن هم اسمای جدید یاد گرفتم. بریم سراغ معین. دوستان هستم با شما و همونجا که میدونید امروز جمعه، ترانه های قدیمی داریم و صداهای جاودان.

درست گفتم. آلندا، تولدت مبارک. بگو مامان چه اسم سختی برام گذاشتی. حنان نمیتونه بگه. تولدت مبارک. چه اسم ولی قشنگی خداییش. تولدش مبارک. بهترین رو براش آرزو میکنیم. ایشالله که دخترتون همیشه حال دلش خوب باشه. آها معین بیقرار رو بشنویم. صبح جمعتون بخیر. فرمون رو بگیر دوستان، حواستون باشه غیر میدین.

93 point chart. صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با هنوز

سامان میگه که هنوز تولد ها مونده هنان جان. بله میبینم که لیست تولد داره زیاد میشه، انشالله که همیشه تولد باشه، همیشه مهمونی و شادی باشه و منم تولد ها رو تبریک بگم. بریم لیلا فروهر وعده رو بشنویم. صبح جمعتون بخیر.

شهرام سولتی رو میشنویم. صبح خیر دوستان، صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز با ترانه های قدیمی در کنار شما عزیزان. امسال یه فستیوال خیلی باحالی هستش، سنوبی بیت دوباره داره برمیگرده، حتما در موردش صحبت میکنیم. چشم، حتما تولدها رو قبل از رسیدن به مدرسه حتما تبریک میدم. میگم بریم بعد از این آهنگ. این بچه ها پیاده نمیشن یه تولد تبریک نگی. چشم، میگم اجازه بدیم بعد از این آهنگ. چشم، حتما 100%.

یه این تایم تایم بچه هست، بزرگا میگن هوای ما رو هم داشته باش، میگن هوای شما رو از 8 به بعد من دارم. بله. اما امروز تولد شیمای عزیز هست از طرف فتانه، تولدش مبارک باشه شیما جان.

بله بله. سلام هنان جون، امروز تولد شبنم عزیزم، رفیق نازنینم، اسف لیانا و آرین عزیز. میگن خاله شبنم خیلی دوستت داریم، تولدت مبارک، هزاران بار شکر که شما هستین تو زندگیمون. بله، و کنار شایان، روشان و اشکان عزیز همیشه خوشحال، خندان و سالم و سلامت باشین. تولد خاله شبنم هم از طرف لیانا و آرین عزیز.

0: خب از طرف آریان عزیز نوشته سلام هنان جو، صبحت بخیر. امروز تولد آدریان عزیز هست، داداشم. تو ماشینیم، تولدش رو تبریک بگیم. تولدش مبارک. کرن هم داره میره مدرسه، صبح خوبی برای همه آرزو میکنم. تولدتون مبارک. صبحت بخیر، تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: همیشه جاودان، همیشه جاودان.
0: 93.4. بله، آتنا نوشته هنا جان 10 روز هم مونده به تولد شما و سما بانو. بله، مثل اینکه ما تو یه روز به دنیا اومدیم. بله، تولد ما هم مونده. میگم که همه سپتامبر به دنیا اومدن. خود منم سپتامبریم و بچهای سپتامبر همه باحالن. صبحتون بخیر، چه ماه اکتبر باشین، چه سپتامبر باشین، چه هر ماهی باشین، همه بچه‌ها باحالن. نوامبر باشین، دسامبر باشین.

0: 90 point chart. صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با هنان.
1: دوبای ساود یک شهر فرودگاهی است که در اون صنایع پیشرو در هوانوردی، لوجستیک و املاک از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایده‌آل برای کسب و کارهایی است که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات پیشرفته و راه حل هاست. از dubaisaud.ae دیدن کنید یا با شماره 800 ساود تماس بگیرید. بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان و شایدم به زودی برنامه‌های خوب برای شما عزیزان داریم. خیلی از دوستان گفتن این دبی ما دوست داشتیم پارسال برنده بشیم، امسال ندارین این جایزه رو، ما پارسال نبردیم، به شما خوش گذشت. والا ما پارسال رفته بودیم این دبی و جالب بود که ما با شنونده‌های عزیزمون رفتیم که خب جایزه هم نقد بود اگه اشتباه نمی‌کنم و ما فرصت خیلی خوبی بود، خیلی خوش گذشت به هممون. متاسفانه از رادیو شما کسی برنده نشد ولی امتیاز بسیار خوبی داشتیم چون باید سوال میپرسیدیم، شنوندای عزیزمون هم باید جواب میدادن، تا زمانی که میرسیدیم این میچرخید بچه ها باید جواب سوالا رو میدادن. اما خب با امتیازمون خیلی بد نبود، امتیاز خوبی داشتیم، فقط متاسفانه نتونستیم از رادیو شما برنده بشیم. امسال شاید دوباره برنامه داشته باشیم. اگه برنامه داشته باشیم امسال دیگه تو رو خدا آماده کنید خودتون رو، من تقلب نمیتونم برسونم. شما اونجا باید آماده باشین که امسال دیگه اگه نقد قراره ببریم دیگه، ببریم خونه و بریم سراغ مرتضی.
2: و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

هوایی رو بشنویم با صدای شکیلا. احمد میگه فقط تو آهنگ شکیلا رو میذاری. شکیلا مخصوصا جمعه ها که آهنگای نوستالژیک و خاطر انگیز داریم، بالاخره با صدای شکیلا هم خیلی خاطره دارن، چرا که نه؟

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. سازمان راه و حمل و نقل دبی RTA و فرودگاه های دبی درباره برنامه های ارتقای دسترسی و ارتباطات حمل و نقلی به فرودگاه بین المللی دبی و همچنین مسیرهای حمل و نقل آینده برای فرودگاه بین المللی آل مکتوم گفتگو کردند. در همین راستا جناب آقای ماترال تایر، مدیر کل و رئیس هیئت اجرایی سازمان راه و حمل و نقل دبی، با پاول گریفیت، مدیر عامل فرودگاه‌های دبی دیدار داشتند. در این دیدار، پروژه‌های بهبود وضعیت ترافیک، برنامه‌های آینده توسعه جاده‌ها و حمل و نقل عمومی و راه‌های تقویت هماهنگی میان بخش‌های حمل و نقل و هوانوردی مورد بررسی قرار گرفتند. وزارت کشور امارات متحده عربی از بازداشت رهبر یک باند جنایتکار بین المللی در جریان یک عملیات مشترک با مقامات سوئد خبر داد. این مظنون که از سوئد فرار کرده بود، به اتهام دست داشتن در جرایم پولشویی تحت تعقیب بین المللی و مشمول اعلان قرمز اینترپل بود. بازداشت این تبعی سوئدی در امارات همزمان با بازداشت 6 عضو دیگر این شبکه در سوئد انجام شد. تحقیقات نشان دادند که این گروه طی یک دوره 10 ماهه حدود 70 میلیون کرون سوئد، معادل 26.5 میلیون درهم امارات، از عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه را جابجا و مدیریت کردند. در خبرهای بین‌المللی، نیروهای امداد و نجات اندونزی در 10 روز عملیات جستجو برای یافتن 8 فرد مفقود شده در دریا را متوقف کردند. در میان مفقود شدگان 5 خبرنگار نیز حضور داشتند که برای پوشش خبری فوران آتشفشان آناکراکاتائو در اوایل ماه جاری به منطقه رفته بودند. پیش از این خاکستر ناشی از آتشفشان آناکراکاتائو که در میانه مسیر میان جزایر جاوه و سوماترا قرار دارد، پس از نخستین فوران در اواخر روز 4 سپتامبر پایتخت اندونزی جاکارتا و برخی مناطق اطراف آن را پوشانده بود. در خبرهای ورزشی، منچستر سیتی با درخشش سامبا ستاره جوانش 5-0 نوریچ را شکست داد و به مرحله بعدی جام اتحادیه صعود کرد. این تیم با یک پیروزی پرگل مقابل نوریچ راهی دور 4 جام اتحادیه انگلستان شد و اواخر اکتبر باید به مسافه برایتون برود. مارسکا در این مسابقه به ترکیبی پر از بازیکنان ذخیره و محصولات آکادمی باشگاه اعتماد کرد و آنها هم به بهترین شکل ممکن پاسخ اعتماد سرمربی را دادند. فلوید سامبا در این بازی نقش هالند را ایفا کرد و در اولین حضورش با تیم اصلی گل اول و 4 سیتی را به ثمر رساند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 40 درجه و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN نیوز.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: 93.4
4: رادیو شما،
3: صبح شما با هنان.
5: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. صبح جمعه، آخرین روز هفته، 18 دسامبر. دسامبر؟ هانا چه خبره؟ چرا جلو جلو؟ میخوام سال زود تموم بشه، مثل اینکه کلا سال تموم شده یه جورایی. سپتامبر، بله. و جالبه که خب میگفتم ساعت پیش، مثل اینکه ماشاءالله همش تولد داریم، پشت سر هم پیام‌های تولد میاد و همم دوست دارن که خب تولد رو تبریک بگم. خلاصه دیگه از دست من دلخور نشی، من دارم سعی و تلاشمو میکنم که همه رو تولدا رو بگم و امیدوارم که هر کجای این دنیا که هستین همیشه حال دلتون خوش و سلامت و تندرست باشه. و از همین الانم براتون آرزو میکنم آخر هفته بسیار عالی و فوق‌العاده داشته باشین و حسابی لذت ببرین. هوا هم خیلی بهتر شده، بهتر هم خواهد شد و ماه اکتبر هم ماهی هستش که خیلی از جاهای دبی دیگه درشو باز میکنه و خیلی جاهای خوب داره درش باز میشه. گلوبال ویلیج و بعدش زو و برنامه‌های مختلف داریم. دبی پایزن ریزورت داره باز میشه و ما همیشه برنامه‌های شاد و ایونت‌های خیلی باحال برای شما و خانواده‌های شما داریم که انشالله هم تا قبل از تموم شدن سال کلی برنامه‌های شاد برای شما و جایزه‌های خوب هم داشته باشیم. اما همونجوری که می‌دونید امروز جمعه است و ترانه‌های قدیمی و نوستالژیک و ترانه‌ها و صداهای جاودان رو بریم سراغ ناهید.
4: 93.4 صبح جمعه با ترانه‌های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با حنان. رادیو شما.
5: سنار بده آش بشنویم از ناهید عزیز. بله صدای بعدی هم حتما چشم عارف پخش می‌کنم.

0: بله، سنار بده آش با صدای ناهید شنیدیم. سلام و صبح خیر. خب دیروز خبر خیلی خوبی اومد دوستان، و مخصوصا برای کسانی که مثل من عاشق فیلم و سینما هستن. و میدونی که خیلی وقت بود که جشنواره بین‌المللی فیلم دبی DIFF بله برگزار نمیشد، تا بالاخره مدیر کل دفتر رسانه‌ای دبی بله عرب در عرب میدیا سامیت اعلام کردن که جشنواره بین‌المللی قرار دوباره برگزار بشه از 8 دسامبر 2027، و این بار وارد مرحله تازه‌ای میشه که تمرکز بیشتر روی فیلم‌ها و فیلمسازهای خاورمیانه خواهد بود و هدف اینه که نسل جدید فیلمسازها بیشتر دیده بشن و داستان‌های عربی هم بتونن به مردم جهان برسه و فیلم‌های عربی. بله، جشنواره فیلم دبی قبلا یکی از اتفاقات مهم سینمای منطقه بود و طول سال‌هایی که حالا من خودم خیلی خاطر زیاد دارم با دبی اینترنشنال فیلم فستیوال دبی، که ما تقریبا هر سال می‌رفتیم اونجا، برنامه داشتیم و خیلی از سلبریتی‌ها رو می‌دیدیم، روی رد کارپت بودیم، ولی خب خیلی زمان برد تا دوباره برمیگرده. و یادم فیلم‌های خیلی بزرگ رو نمایش دادم، مثل سلام داگ میلیونر، The King's Speech، در این جشنواره قرار بود که خب همیشه یه خاطره‌ای، بالاخره تمام کسانی که حالا با فیلم و سینما هستن همیشه یه خاطره قشنگی از دبی اینترنشنال فیلم فستیوال دارن. و یادمه که تام کروز هم سال 2011 اومد برای اولین بار نمایش جهانی میشن امپاسیبل گوست پروتکل اومده بود به دبی، که خب یه اتفاق خیلی بزرگی بود و واقعا قشنگ بود. خیلی از سلبریتی‌های بزرگ اومده بودن تو اون دوران به دبی، و الان دوباره دوستان عزیز این اتفاق داره برمیگرده و ما قراره که دوباره دبی اینترنشنال فیلم فستیوال از سال دیگه 2027 8 دسامبر داشته باشیم که فیلم‌های بسیار خوبی رو بتونیم تماشا کنیم. بریم آهنگ عارف رو بشنویم.
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز، صبح شما با حنان.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
2: بله با صدای فرشته میشنویم دنیا از غم ساعت 8:16 دقیقه است صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیزتون بخیر باشه صبح بخیر با ترانه های قدیمی با شما هر جمعه از ساعت 7 تا 10 صبح

0: 94.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنان. رادیو شما.
1: خب از من منصور رو خواستیم. بله از ترانه های قدیمی منصور. چشماسیا رو میشنویم. صبحتون بخیر دوستان. صبح جمعتون بخیر باشه.

0: Naturals به کودکان کمک میکند تا بهترین قدم ها رو بردارن. با خرید دو جفت کفش بچگانه فقط به قیمت 399 درهم یه ست لوازم مدرسه رایگان با یکی از 4 طرح اختصاصی دریافت کنید. بزرگسالان هم میتونن هر دو جفت کفش رو به قیمت 599 درهم خریداری کنن. عجله کنید، این پیشنهاد برای مدت محدودی است.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: بله، میریم سراغ ترافیک شهر. ساعت 8:24 از دوستان و ببینیم جمعه صبح شلوغه یا نه، ولی به نظر میاد بله شلوغ هست شهر، مخصوصا این ساعت خیلی شلوغ میشه. و دوستان عزیز، موقعی که حالا اگر جایی خدایی نکرده میبینید تصادفی شده، همیشه میتونین ما رو آپدیت کنید و ببینیم که خدایی نکرده حالا اگر شلوغ باشه بچه‌ها بتونن مسیرشون رو عوض کنن، که بتونن. بچه‌ها دیروز میگفتن ما هک داریم، از پس کوچه و کوچه و پس کوچه ها کوچه به کوچه این ور و اون ور رد میشیم و بالاخره سعی میکنیم که توی ترافیک نباشیم. و الان هم که میبینم خیلی شلوغ شارجه به دوبهی که واقعا ترافیک سنگین هر روز صبح داریم. میدان هم این ساعت خیلی شلوغ شده، خیابان القوز خیلی ترافیک هستش. و لطیفه بن حمدان،
1: فرش میوزیک،
2: جدیدترین.
0: خب خیلی ها میگن که نمیشه حالا جمعه ها فرش نباشه. حالا یه دونه فرش هست در ساعت، اونو نمیتونم تغییر بدم. ولی جمعه ها ترانه ها همش قدیمیه به جز یه فرش.

کوله پشتی ها، چک ظرف های نهار، چک سفر ایمن، چک با وجود امکانات ایمنی هوشمند که در مدل های هاول اچ 9، هاول جولین مکس و تانک 500 به صورت استانداردهای تعبیه شده GWM خیال شما رو بابت رفت آمد به مدرسه آسوده میکنه. GWM با امکانات بیشتر حرکت کنید.

بله شهره عاشقتم، اما فستیوال سنوپی بیتز دوباره برمیگرده به فوجیره دوستان، درست کنار ساحل سنوپی آیلند سندی بیچ هتل اند ریزورت، که این فستیوال 3 روزه هستش، از 3 اکتبر تا 1 نوامبر. بله درست گفتم، آره درست گفتم. و اینقدر که همه ایونت هست همش با یادم بمونه تاریخ این چی بود، اون یکی چی بود، این چی بود. بله و همش هم اکتبره، حالا 1 اکتبر، 2، 3، 4، 3. بله و امسال 11 دورش، یکی از اون فستیوالای خیلی باحالی که مخصوصا اگه عاشق موسیقی و هنر و طبیعت و هستی، همه چی با هم دیگه میکس شده و شما میتونید یه شب فوق العاده داشته باشی. حتی برای هالووین هم برنامه‌های خوب دارن که با لباسای هالووینی میتونید برین و یک شب متفاوت و خاصی داشته باشه. قیمت ارلی بردش برای جمعه 140 درهم، شنبه 390 درهم، یک شنبه 140 درهم و پکیج کامل آخر هفتهش هم 480 درهم هستش. این هم برای دوستداران رقص و آواز و هنر و ساحل و حال هوای خوب. و بریم سراغ شهرام کیو. بله پریشون، آقا مهران عزیز سلام و صبح بخیر. پریا جونم سلام، نازنین عزیزم چش، حتما سر فرصت مرضیه هم میذارم برای شما. کاپیتان عزیز به صبح خیلی خوب و قدیمی و خاطر انگیز. بله بله بله، آقا جوادم داره به سمت شارجه امارات به رأس الخور میره و اونجا هم خیلی ترافیک شده، عکس فرستاده دوستان. صبح بخیر، امیدوارم خوب باشین.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب ام پی ان در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: همیشه جاودان.
3: 93.4 خب اینم برای دوستداران سیمین قانم. بله، عصر پاییز رو بشنویم. خیلی از من خواسته بودین حتما پلی کنم جمعه.

0: بله سیمین قانم، عصر پاییز. راشد میگه چرا بعضی آهنگا نصف پخش میکنی؟ به خاطر آهنگا 5-6 دقیقه از آهنگای قدیمی و خیلی طولانی به تبلیغ و اینا نمیرسیم و همه تبلیغا باید آن تایم بره، واسه همین دیگه سر موقع و تایم داره، مجبوریم که بعضی آهنگا رو کوتاه کنیم. مثلا آهنگای جدید که ما حالا در طول روز پخش میکنیم همش 1-2 دقیقه، حالا خیلی ماکسیمم اون خواننده بخواد آواز بخونه 3 دقیقه بخونه، ولی آهنگای قدیمی 6-7 دقیقه، 8 دقیقه، نصفش که فقط بود و واقعا هم قشنگه. یعنی آدم میتونه 8 دقیقه تمام بشینه یه آهنگ گوش کنه و خسته نشی و به نظرت هم کوتاه میاد. چی شد؟ چرا کوتاه شد؟ بله، اما ترانه ها بعضیا چون خیلی طولانیه مجبورم کوتاهش کنم، ولی سعی میکنم که حالا آهنگا قشنگ رو که خود شما خواسته بودین، چون طول هفته برای من لیست میفرستین، بعضی موقع شهرام سلطی رو بذاری یا هنان جون بانو هایده فراموش نکنی یا مرضیه رو فراموش نکنی یا ابی میخوام واسه همین من سعی میکنم حتما ترانه‌ای که دوست دارین رو جمعه ها حتما برای شما پلی کنم که تمام ترانه ها قدیمی هستش. ایمان عزیز صبح خیلی خوب و آرزوی سلامتی برای شما و تندرستی. مرسی. مشگان عزیزم سلام و صبح بخیر. پیام عزیز، بله ممنون از شما و انرژی خوب شماست. مرسی هنان جون واسه این ترانه های جمعه، واقعا فوق العاده است. مرسی از شما و ترانه ها واقعا قشنگه، دست آرتیستا در نکنه، واقعا چه صدایی داشتن، واقعا چه ترانه هایی، چه آوازی، چه لرکسی، واقعا چه متن آهنگی. آقا هومن عزیز چرا با ما این کارو میکنی؟ وایس داده به میگه هنان داریم با خودمون گوجه میبریم، میخوایم املت گوجه، زردچوبه، فلفل، نمک، بعد اونجا با نون افغانی گرفتیم داغ داریم میریم. بابا نکنین کارو با من اول صبح، منم این املت ها رو میخوام.
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز، صبح شما با هنان رادیو شما.
0: بله راشد میگه قانع شدم، خب خدا روش. بله شهرام سلطی، یواش یواش رو بشنویم. سوسن میخوای؟ چشم، از سوسنم برای شما میذارم، دوست دارم. خوبه؟

پوینت چارت. صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با هنان.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی 52 سالگرد به قدرت رسیدن صاحب سمو شیخ حمد بن محمد الشرقی به عنوان حاکم فجیره را گرامی می‌دارد. این مناسبت بیانگر روند پیشرفت مستمر امارت فجیره در دوران رهبری ایشان و نقششان در حمایت از اهداف و آرمان‌های ملی امارات متحده عربی است. فجیره طی 5 دهه گذشته شاهد رشد چشمگیری در بخش‌های مختلف بوده و جایگاه اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه خود را تقویت کرده است. امریکا در مسیر توسعه گسترده‌تر امارات متحده عربی نیز سهم مهمی داشته است. صاحب سمو شیخ حمد همواره چشم‌اندازی روشن برای اولویت‌های توسعه داشتند. آموزش به عنوان پایه و اساس پیشرفت، بهداشت و درمان به عنوان یکی از ارکان جامعه، زیرساخت به عنوان پیش نیاز گسترش توسعه و فرهنگ به عنوان روحی که به دستاوردها معنا و مفهوم می‌بخشد. امارات متحده عربی 6 هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه خود را به نپال ارسال کرد. این هواپیما حامل 25 تن مواد غذایی و پوشاک برای جوامعی بود که در پی سیلاب‌ها و رانش زمین‌های اخیر آسیب دیدند. با ارسال این محموله جدید، مجموع کمک‌های ارائه شده از طریق پل هوایی بشردوستانه امارات به نپال به 245 تن رسیده است. همزمان تیم جستجو و نجات امارات متحده عربی پس از تکمیل مأموریت خود در نپال که شامل عملیات جستجو و همچنین بررسی‌های فنی و هوایی در مناطق آسیب دیده بود، قرار است به کشور بازگردد. این تیم در همکاری با مقامات نپال به شناسایی محل 18 فرد مفقود شده نیز کمک کرده است. در خبرهای بین المللی، یک هیئت از مقامهای آمریکایی این هفته به میانمار سفر کرد و با دولت تحت حمایت ارتش این کشور دیدار داشت تا زمینه آزادی آدام کاستیلو شهروند آمریکایی بازداشت شده را فراهم کند. میانمار روز چهارشنبه اعلام کرد که کاستیلو، تاجر و تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا، را با توجه به روابط دوستانه دو جانبه میان میانمار و آمریکا آزاد و از کشور خارج کرده است. در خبرهای ورزشی، سرمربی اینتر میامی از لیونل مسی برای کسب جایزه ارزشمند توپ طلا حمایت کرد. کریستی گونزالس، سرمربی جدید اینتر میامی، مدعی شده است که لیونل مسی، ستاره آرژانتینی، به او قول داده بود که در نخستین مسابقه‌اش روی نیمکت این تیم برای قهرمانی در چمپیونز کاپ به او کمک کند. مسی به قولش عمل کرد، یک گل زد و یک گل دیگر نیز ساخت. شکی نیست که توپ طلا باید به مسی برسد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 40 درجه و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN نیوز.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: 93.4 رادیو شما، صبح شما با
4: حنان. بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. و همونجور که میدونید، هوا که خوب میشه، تمام برنامه‌های خوب آوتدور هم شروع میشه در فضای باز که بتونید لذت ببرین. غیر از این که در حالا در فضای باز باشه، تمام ایونت‌های بسیار خوب و عالی هم برای ماه اکتبر داریم و دبی پارکس اند ریزورت دوستان عزیز هم درش رو داره باز میکنه برای عموم، که شما هم میتونید جز کسانی باشین که برین در کنار خانواده عزیزتون در دبی پارکس اند ریزورت که 7 اکتبر و مخصوصا موشن گیت دبی که اونجا خیلی باحال، لگولندش اگه نرفتین، اگه با ما شنوندای عزیز، فکر کنم سالیان سال هستش که هر سال تقریبا میریم سر میزنیم، سوار راید میشیم و امسال میخوایم بریم سمت مادرید هم. بله، مادرید ورلد که خیلی باحاله و ورلد آف ریورلندش خیلی باحال هستش که امسال 14 تا تجربه و رایدهای متفاوت و خاصی آورده برای شما دوستان و از 7 اکتبر شما میتونید به دبی پارکسن ریزورت سر بزنید. در لگولندش هم یه هتل هست که خیلی باحال توش، اتاقاش با همش با لگو هست، بچه‌ها میتونن اون پایینم بازی کنن. اگر جای متفاوت یه هتل متفاوت میخواین تجربه کنید، از غذا و نوشیدنی و رایت های باحال همه در دبی پارکسن ریزورت. ما هر سالی برنامه رو داریم، ان شاءالله که داشته باشیم. برنامه های زو هست که به احتمال زیاد رادیو شما این برنامه رو برای شما داشته باشه. این دبی به احتمال زیاد خواهیم داشت که پارسال هم داشتیم، تازه جایزه نقد هم داشتیم پارسال که متاسفانه رادیو شما برنده نشد. تیم من بسیار خوب بودن، خدایش دمشون گرم. بچه ها اون روز که حالا ما رفته بودیم برای هتل که بودیم، بچه ها رو، من شنوندای عزیز رو از نزدیک دیدم که خیلی هم خوشحال شدم. همه گفتن که تیم مشتبه برنده شده بود اون دفعه، یعنی نه برنده شده بود، امتیازش از تیم من بیشتر بود. بعد گفتم والا امتیاز ما خیلی خوب بود، من تازه خیلی سختگیری میکردم اونجا رو، حداقل نباید سختگیری میکردم. بچه ها میگفتن ما اینقدر استرس گرفته بودیم اینقدر سوالا سخت بود، یه تقلب هم به ما ندادی که ما بتونیم اونجا جایزه برنده بشیم. گفتم بالاخره حالا هیچ کس تیم رادیو شما برنده نشد، چون فکر میکنم ایستگاه عربیا بود که امتیازش بیشتر از همه ما بود. ولی بچه ها ولی خوب، خیلی خوب پیش رفتن. امسال هم امیدوارم که داشته باشیم از این مسابقه و از این جایزه ها و از این برنامه ها برای شما عزیزان.
5: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز، صبح شما با هنان.

ما این رو بشنویم، بی بی گل. مسعود نوشته مرسی که به فکر ما هم هستی هنان جان، جمعه ها آهنگای قدیمی میذاری. خواهش میکنم، من به فکر دل همه هستم. دل شما شاد باشه، من شادم. دیگه جمعه ها باید قدیمی باشه. طول هفته همش دوستانی که میگن ما آهنگای نسل قدیم رو دوست داریم، همش آهنگای جدید میذاریم. میگم فقط تا جمعه صبر کنی، قول میدم آهنگای قدیمی همش براتون پلی کنم.

بله معین، بیبی گل رو شنیدیم. صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. بله چشم، از آقای داریوش، از مرضیه، از بانو هایده، ناهید فتانه، بله سامان شمدونیشو بذاریم. بله میدونم خیلی باش خاطره دارن، حتما چشم. و آقای ابی عزیز ما الان 9 و 10 دقیقه است، همه آهنگای که پخش شد چش. میخوام این آهنگ ستار بذارم که فکر میکنم نشنیدین از رادیو شما، شایدم خیلی وقت نشنیده باشه، اونم حتما براتون پلی میکنم. اما چون تولد داریم و از اونجایی که ماه سپتامبر ماه پرتولدی هستش، به قول احمد میگفت که ماه آگوست باید لیستا رو برات بفرستن که سپتامبر هر روز اعلام کنی، و واقعا ساعت 7 صبح خیلی شلوغ بود، پر از تولد بود. هنوزم تولد داریم، بریم چند تا تولد رو تبریک بگیم. نادر نوشته که تولد دوستم سعید ارباب بله تولدش مبارک، بهترین ها رو براش آرزو میکنیم.

0: الهام عزیز، سلام هانا جون، امروز تولد دوستم افسانه هستش، لطفاً تبریک بگیم. چش افسانه خانم، تولدت مبارک باشه، دوستت خیلی دوستت داره، تولدت مبارک.
1: شب ما غرق گل و شادی شوره.
0: خب بریم آهنگ از سامان شمدونی رو بشنویم.

0: سامان رو شنیدین، شمدونی، اینم مثل این که خیلی باش خاطره دارن. آقا داوود عزیز، بله، در جواب وایس شما که گفتی چرا آهنگای AI پخش نمی کنید، برای فان پخش می کنید. من بارها شده واسه AI واسه فان پخش کردم، اما میدونم که میگین اشعار و شعرهای خیلی خوبی هست، مثل مولانا، حافظ، خیلی قشنگ درست کردن آهنگای خیلی از آرتیست ها، بانو هایده، خیلی از خواننده ها و هنرمندای عزیزمون که با AI درست شده. ولی AI یه جورایی ما رادیو شما هم داریم یه جورایی سپورت میکنیم، حمایت میکنیم از آرتیستای عزیز و ترانه های فارسی، و به نظرم بعضی از خواننده حرمت دارن، مثل بانو هایده. واقعا AIش بخواد پخش بشه، من یه بار با شوخی هم پخش کردم، خیلی ناراحت شدن، چون صدای بانو هایده این همه ترانه های قشنگ هست، چرا بخوایم از AI استفاده کنیم؟ درسته الان AI جوری شده که ترانه هاشو همه خیلی دوست دارن، خیلی از ترانه هاش واقعا قشنگ درست کردن، خیلی خوشگله، ولی وقتی آرتیستا خودشون خوندن، یه زمانی باشون خاطره داریم، با صدای خودشون، تنظیم خودشون، زحمت کشیدن واسه این آهنگا، ما بیشتر ترجیح میدیم که اون آهنگا پخش بشه. واسه فان آره خوبه، مثلا یه روزی اتفاقا ما چند وقت پیش نشسته بودیم، من گفتم که شاید چه خوبه که بتونیم یه سگمنت داشته باشیم، یه قسمت از برنامه که فقط آهنگای AI پخش کنیم، ولی دیدیم که خب یه خورده برای آرتیستا قشنگه، مخصوصا آرتیستای جدید که اصلا بیچاره بنده خدا، ولی آرتیستایی که خدا حالا روحشون شاد باز هم حرمت داره ترانه هاشون، با صدای خودشون بخوایم AI پخش کنیم، یه خورده من احساس میکنم یه احترامی باید به آرتیست های قدیمیمون بندازیم و هنرمند بودن، زحمت کشیدن، ولی حالا واسه فان چرا نه، ولی همیشه پخش بشه یه خورده. الان فکر میکنم هنوز ما به این نتیجه نرسیدیم رادیو شما، ولی داریم تلاش میکنیم که بتونیم حداقل یه سگمنتی داشته باشیم که ترانه های مثلا شعر اشعار مثل آقای حافظ عزیز، سعدی عزیز و خیلی از شاعرهای عزیز که واقعا شعرهای قشنگ خونده، الان به شکل AI میتونیم بشنویم، خیلی قشنگن، شاید بتونیم پخش کنیم. و اینم در جواب شما که گفته بودین توضیح بدم، بریم سراغ ستار، فلسفه عشق رو بشنویم.
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با حنان.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بله، بریم سراغ آخرین ترافیک این هفتهمون، نگاهی بندازیم به شهر و امیدوارم دیگه آماده ایم برای آخر هفته خوب و توپ و عالی. و شهرم که شلوغ دوستان، دیگه شهر شلوغ است. بله، و دیگه خودتون دوستان میدونید مخصوصا این ساعت الان میبینم خیابان مستقبل چه شلوغی شده اون ور و ترافیک داریم. از سمت دیروز هم خیلی شلوغ بود از سمت دبی ورلد ترید سنتر به خاطر عرب میدیا سامیت و امروز خور بهتره، ولی دوستان سمت شارجه به دبی مثل همیشه شلوغه. دوستانی که مسیر دیره دارن، بله خیابان مرقبات و خیابان مکتوم هم هر روز صبح شلوغ میشه. خالد بن ولید خیلی شلوغ شده، مراقب خودتون باشین دوستان موقعی راننده کردن، لطفا احتیاط کنی. بریم سراغ فرش که ساعتی یه بار آهنگ فرش هم داریم.
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک
0: جدیدترین

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: بله بله بله، برای دوستانی که مانستر رو دنبال میکنن، سریالی هستش که از نتفلیکس پخش میشه و هر بار روی یکی از این قاتل‌های سریالی که توی دنیا اتفاق افتاده و واقعی هستش تمرکز میکنه، اون داستان رو میگه و یکی از سریال‌های هستش که مخصوصا که مثل من قاتل های سریالی رو خیلی دنبال میکنیم و کار اصلا خوبی نیست، نکنید این کار رو، ولی من عادت دارم و یه مدتی میرم دوباره سراغش، دوباره میگم نکنین حنان. بعد تمام سریال کلر های دنیا رو شناختم، تو اینترویو رو دیدم، یوتیوب همش رو دیدم و این یه مدت خیلی اینجوری بودم ولی الان فاصله گرفتم. ولی سریالش کاملا متفاوته، سریالش هر بار تمرکز میکنه روی یکیش جفر دامر بود که یکی از بهتریناش بود، برادران مندز بود و الان هم قراره که بره سراغ لیزی بوردن. لیزی بوردن حالا خیلی مخالف اینن که چرا این همه سریال کلرهای معروف دنیا چرا رفتن سراغ یکی از اون قدیمی ترین ها و مردم میگن میتونستن مثلا این فصلشو یه نفر دیگه انتخاب کنن. به هر حال این بار قراره که روی لیزی بوردن یه داستان برمیگرده، این داستان واقعیه، سال 1892 در آمریکا، زمانی که پدر و نامادری لیزی تو خونه بودن، یه دفعه با تیر به قتل میرسن، لیزی هم متهم و محاکمه میشه اما در نهایت تبرئه میشه و تا امروز هم دقیقاً کسی نمیدونه که چه کسی پدر و نامادریشو کشته. خلاصه این که الان قراره که این بار مانستر روی لیزی تمرکز داشته باشه و خیلی ها هم مخالف این بودن که آقا چرا این، ولی خب بالاخره شاید داستان جالب باشه. 17 سپتامبر اومده روی نتفلیکس. دوستان نمیدونم دوست دارین جور سریال ها رو تماشا کنید، اگر دوست دارین حتما ببینید. بریم سراغ آهنگی از ناصر صبوری بشنویم. همونجا که میدونید جمعه سرانه های قدیمی داریم و تو دروغات هم قشنگه.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسرشاپ و سکچرز.
1: RTA برای تمام دانش آموزان، والدین و معلمان در آغاز سال تحصیلی جدید ایمنی و موفقیت را آرزو می کنند.
0: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز، صبح شما با هنان.

0: بله دیگه تایممون تموم شد. میگم امروز جریان چیه؟ بله امروز نمیدونم ناهید زیاد پخش کردم امروز. خیلی جریان چیه؟ آخه هفته پیش خیلی بهم گفتن ناهید خیلی بذار ناهید. من شیلارم خیلی پخش کردم. بله ما امروز ترانمون با شیلا شروع کردیم. آسه ددددد. منصورم خیلی گذاشتم چون خیلی ها بعدم برای من پیام فرستادن. منصور اتفاقا هم انگار پخش کردم، هم چشمان سیاه برای شما چون خیلی ها باش خاطره دارن. آهنگی از ناهید خیلی پخش شده امروز، مارتیک عزیز بله و حتی معین عزیز ما بیقرار رو پخش کردیم و آهنگای هفته‌ای پیش هم یکم غمگین تر بود، این دفعه شادتر انتخاب کردیم. لیلا فروهر، اندی عزیز و گوگوش عزیز، کبیر رو شنیدیم که خیلی از شنوندای عزیز دوست داشتن گوش بدن. آقای مرتضی دل که دیوونه بشه، این آهنگ رو فکر میکنم خیلی کم شنیدین. شکیلا رو شنیدیم، نوایی رو و یکی از ترانه های خوبه آقای عارف عزیز که اصلا فکر میکنم کمتر کسی شنیده باشه، وای وای بله، و آهنگ بویز دختر بندری و فرشته دنیا از غم که فکر نمیکنم کسی این آهنگ رو خیلی ها نشنیده بودن و دیگه هم آهنگ خیلی خوب از شهرام کی عزیز، روح شاد، شهرام سولتی عزیز امروز خیلی پخش کردیم. یواش یواش آقای شمایزاده، شهرام سولتی و شهرام شبپره هم خیلی پخش شد امروز. ستار عزیز که یکی از آهنگای قشنگش فلسفه عشق، سامان برای دوستانی که با شمدونی خاطره دارن بله، و آقای ناصر صبوری این هفته پخش کردیم. امیدوارم لذت برده باشین. آقای داریوش خواستین چش، من دیگه تایمم تموم شده، وقت رفتن دوستان. یه آخر هفته بسیار عالی برای همتون آرزو میکنم. امیدوارم همیشه خوشحال و خندان و شاداب و همیشه حال دلتون خوب باشه. تا هفته دیگه خدا نگهدار. بریم عشق من عاشقم باش با صدای آقای داریوش.
1: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
0: بله در ضمن صبح شما با هنان هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:30 صبح جمعه ها فقط و فقط ترانه های قدیمی و امیدوارم تو امروز لذت بردین.

0: به سلامه از RTA خوش آمدید، برنامه که به مدرسه شما کمک میکنه تا ایمنی رو در جاده ها حفظ کنید و به همه ما میآموزه برای پایداری و سازگار ساختن هر سفر تلاش کنیم. با RTA دبی همیشه در تکاپوست.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. سازمان راه و حمل و نقل دبی RTA و فرودگاه های دبی درباره برنامه های ارتقای دسترسی و ارتباطات حمل و نقلی به فرودگاه بین المللی دبی و همچنین مسیرهای حمل و نقل آینده برای فرودگاه بین المللی آل مکتوم گفتگو کردند. در همین راستا جناب آقای مطرال تایر، مدیر کل و رئیس هیئت اجرایی سازمان راه و حمل و نقل دبی، با پاول گریفیت، مدیر عامل فرودگاه های دبی دیدار داشتند. در این دیدار پروژه های بهبود وضعیت ترافیک، برنامه های آینده توسعه جاده ها و حمل و نقل عمومی و راه های تقویت هماهنگی میان بخش های حمل و نقل و هوانوردی مورد بررسی قرار گرفتند. وزارت کشور امارات متحده عربی از بازداشت رهبر یک باند جنایتکار بین المللی در جریان یک عملیات مشترک با مقامات سوئد خبر داد. این مظنون که از سوئد فرار کرده بود به اتهام دست داشتن در جرایم پولشویی تحت تعقیب بین المللی و مشمول اعلان قرمز اینترپل بود. بازداشت این تبعی سوئدی در امارات همزمان با بازداشت 6 عضو دیگر این شبکه در سوئد انجام شد. تحقیقات نشان دادند که این گروه طی یک دوره 10 ماهه حدود 70 میلیون کرون سوئد، معادل 26.5 میلیون درهم امارات، از عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه را جابجا و مدیریت کردند. در خبرهای بین‌المللی، نیروهای امداد و نجات اندونزی در 10 روز عملیات جستجو برای یافتن 8 فرد مفقود شده در دریا را متوقف کردند. در میان مفقود شدگان 5 خبرنگار نیز حضور داشتند که برای پوشش خبری فوران آتشفشان آنا کراکاتائو در اوایل ماه جاری به منطقه رفته بودند. پیش از این خاکستر ناشی از آتشفشان آنا کراکاتائو که در میانه مسیر میان جزایر جاوه و سوماترا قرار دارد، پس از نخستین فوران در اواخر روز 4 سپتامبر پایتخت اندونزی جاکارتا و برخی مناطق اطراف آن را پوشانده بود. در خبرهای ورزشی، منچستر سیتی با درخشش سامبا ستاره جوانش 5-0 نوریچ را شکست داد و به مرحله بعدی جام اتحادیه صعود کرد. این تیم با یک پیروزی پرگل مقابل نوریچ راهی دور 4 جام اتحادیه انگلستان شد و اواخر اکتبر باید به مسافه برایتون برود. مارسکا در این مسابقه به ترکیبی پر از بازیکنان ذخیره و محصولات آکادمی باشگاه اعتماد کرد و آنها هم به بهترین شکل ممکن پاسخ اعتماد سرمربی را دادند. فلوید سامبا در این بازی نقش هالند را ایفا کرد و در اولین حضورش با تیم اصلی گل اول و 4 سیتی را به ثمر رساند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 40 درجه و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN نیوز.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
0: Fresh.
2: Fresh. Fresh music.

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی 52مین سالگرد به قدرت رسیدن صاحب سمو شیخ حمد بن محمد الشرقی به عنوان حاکم فجیره را گرامی می‌دارد. این مناسبت بیانگر روند پیشرفت مستمر امارت فجیره در دوران رهبری ایشان و نقششان در حمایت از اهداف و آرمان‌های ملی امارات متحده عربی است. فجیره طی 5 دهه گذشته شاهد رشد چشمگیری در بخش‌های مختلف بوده و جایگاه اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه خود را تقویت کرده است. امری که در مسیر توسعه گسترده‌تر امارات متحده عربی نیز سهم مهمی داشته است. صاحب سمو شیخ حمد همواره چشم‌اندازی روشن برای اولویت‌های توسعه داشتند. آموزش به عنوان پایه و اساس پیشرفت، بهداشت و درمان به عنوان یکی از ارکان جامعه، زیرساخت به عنوان پیش نیاز گسترش توسعه و فرهنگ به عنوان روحی که به دستاوردها معنا و مفهوم می‌بخشد. امارات متحده عربی 6مین هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه خود را به نپال ارسال کرد. این هواپیما حامل 25 تن مواد غذایی و پوشاک برای جوامعی بود که در پی سیلاب‌ها و رانش زمین‌های اخیر آسیب دیدند. با ارسال این محموله جدید، مجموع کمک‌های ارائه شده از طریق پل هوایی بشردوستانه امارات به نپال به 245 تن رسیده است. همزمان تیم جستجو و نجات امارات متحده عربی پس از تکمیل مأموریت خود در نپال که شامل عملیات جستجو و همچنین بررسی‌های فنی و هوایی در مناطق آسیب دیده بود، قرار است به کشور بازگردد. این تیم در همکاری با مقامات نپال به شناسایی محل 18 فرد مفقود شده نیز کمک کرده است. در خبرهای بین المللی، یک هیئت از مقامهای آمریکایی این هفته به میانمار سفر کرد و با دولت تحت حمایت ارتش این کشور دیدار داشت تا زمینه آزادی آدام کاستیلو شهروند آمریکایی بازداشت شده را فراهم کند. میانمار روز چهارشنبه اعلام کرد که کاستیلو، تاجر و تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا، را با توجه به روابط دوستانه دو جانبه میان میانمار و آمریکا آزاد و از کشور خارج کرده است. در خبرهای ورزشی، سرمربی اینتر میامی از لیونل مسی برای کسب جایزه ارزشمند توپ طلا حمایت کرد. کریستی گونزالس، سرمربی جدید اینتر میامی، مدعی شده است که لیونل مسی، ستاره آرژانتینی، به او قول داده بود که در نخستین مسابقه اش روی نیمکت این تیم برای قهرمانی در چمپیونز کاپ به او کمک کند. مسی به قولش عمل کرد، یک گل زد و یک گل دیگر نیز ساخت. شکی نیست که توپ طلا باید به مسی برسد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 40 درجه و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN نیوز.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
4: 93.4.

هل میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: Back to School ارائه ای از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوعی از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. سازمان راه و حمل و نقل دبی RTA و فرودگاه های دبی درباره برنامه های ارتقای دسترسی و ارتباطات حمل و نقلی به فرودگاه بین المللی دبی و همچنین مسیرهای حمل و نقل آینده برای فرودگاه بین المللی آل مکتوم گفتگو کردند. در همین راستا جناب آقای ماترال تایر، مدیر کل و رئیس هیئت اجرایی سازمان راه و حمل و نقل دبی، با پاول گریفیت، مدیر عامل فرودگاه‌های دبی دیدار داشتند. در این دیدار، پروژه‌های بهبود وضعیت ترافیک، برنامه‌های آینده توسعه جاده‌ها و حمل و نقل عمومی و راه‌های تقویت هماهنگی میان بخش‌های حمل و نقل و هوانوردی مورد بررسی قرار گرفتند. وزارت کشور امارات متحده عربی از بازداشت رهبر یک باند جنایتکار بین المللی در جریان یک عملیات مشترک با مقامات سوئد خبر داد. این مظنون که از سوئد فرار کرده بود، به اتهام دست داشتن در جرایم پولشویی تحت تعقیب بین المللی و مشمول اعلان قرمز اینترپل بود. بازداشت این تبعی سوئدی در امارات همزمان با بازداشت 6 عضو دیگر این شبکه در سوئد انجام شد. تحقیقات نشان دادند که این گروه طی یک دوره 10 ماهه حدود 70 میلیون کرون سوئد، معادل 26.5 میلیون درهم امارات، از عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه را جابجا و مدیریت کردند. در خبرهای بین‌المللی، نیروهای امداد و نجات اندونزی در 10th روز عملیات جستجو برای یافتن 8 فرد مفقود شده در دریا را متوقف کردند. در میان مفقود شدگان 5 خبرنگار نیز حضور داشتند که برای پوشش خبری فوران آتشفشان آناکراکاتائو در اوایل ماه جاری به منطقه رفته بودند. پیش از این خاکستر ناشی از آتشفشان آناکراکاتائو که در میانه مسیر میان جزایر جاوه و سوماترا قرار دارد، پس از نخستین فوران در اواخر روز 4 سپتامبر پایتخت اندونزی، جاکارتا و برخی مناطق اطراف آن را پوشانده بود. در خبرهای ورزشی، منچستر سیتی با درخشش سامبا ستاره جوانش 5-0 نوریچ را شکست داد و به مرحله بعدی جام اتحادیه صعود کرد. این تیم با یک پیروزی پرگل مقابل نوریچ راهی دور 4th جام اتحادیه انگلستان شد و اواخر اکتبر باید به مصاف برایتون برود. مارسکا در این مسابقه به ترکیبی پر از بازیکنان ذخیره و محصولات آکادمی باشگاه اعتماد کرد و آنها هم به بهترین شکل ممکن پاسخ اعتماد سرمربی را دادند. فلوید سامبا در این بازی نقش هالند را ایفا کرد و در اولین حضورش با تیم اصلی گل اول و 4th سیتی را به ثمر رساند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 40 درجه و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN نیوز.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته. شاید اون که

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
0: صبح شما با هنان
2: این روزها در عرب میدیا سامیت در دبی یکی از موضوعات مهمش نقش هوش مصنوعی در آینده رسانه ها هستش. پیش بینی میشه که رسانه های خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2026 حدوداً 520 میلیون دلار برای هوش مصنوعی هزینه کردند. حالا جالب تر این که در امارات تقریبا 75% از سازمان های رسانه ای همین الان از AI توی بخشی از کارشون دارن استفاده میکنن، از پیدا کردن اطلاعات و ترجمه گرفتن و تولید محتوا و دوبله و شناخت بهتر مخاطب و ولی خب نگرانی هایی هم داره که AI مردم میگن که نکنه AI همه کارهای ساده را انجام بده و خبرنگارها و پرزنترها و بقیه مخصوصا تازه کارها، حالا اونایی که با تجربه تر هستن که هیچی، ولی اونایی که خبرنگارهای تازه کار هستن، تازه دارن گریجوییت میشن، تازه دارن میان سمت کار، چطور قرار تجربه کسب کنن؟ چجوری میتونن توی میدیا تجربه داشته باشن وقتی همه کارا رو AI بکنه؟
0: صبح شما با هنان دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح
3: Fresh
1: Music
3: جدید

0: 3 2 1
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رایگان برای کسب و کار شما.
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
0: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده‌ای از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال شیلی پیام تبریکی برای خوز آنتونیو کاست رئیس جمهور شیلی ارسال نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری پیام‌های تبریک مشابهی برای رئیس جمهور شیلی ارسال کردند. سمو شیخ لطیف بنت محمد بن راشد آل مکتوم رئیس هیئت مدیره اداره فرهنگ و هنر دبی در حاشیه نشست رسانه‌های عربی در دبی با ماکا بوچوریشویلی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه گرجستان دیدار داشتند. در این دیدار بر روابط مستحکم میان امارات متحده عربی و گرجستان و تعهد مشترک دو کشور برای گسترش همکاری‌ها در طیف وسیعی از حوزه‌ها به ویژه فرهنگ، رسانه و صنایع خلاق تاکید شد. در خبرهای بین المللی، شاهزاده هری روز پنجشنبه برای نخستین بار پس از بازگشت خود و همسرش مگان به بریتانیا پس از 6 سال اقامت در کالیفرنیا در انظار عمومی ظاهر شد. وی در یک رویداد خیریه سخنرانی کرد و در مراسم اهدای جوایز در لندن نیز حضور یافت. هری به همراه مگان و فرزندانشان ماه گذشته به بریتانیا نقل مکان کردند، اقدامی که حتی اعضای نزدیک خانواده سلطنتی را نیز غافلگیر کرده بود. در خبرهای ورزشی، گرت بیل ستاره سابق رئال مادرید از عملکرد ژوز مورینیو در این فصل تمجید کرد. بازیکن سابق تیم ملی ولز در دوران حضورش در تاتنهام با مورینیو همکاری داشت. او برای به دست آوردن دقایق بیشتری که دیگر در رئال مادرید نصیبش نمی‌شد، به تیم لندنی رفت. بیل در پاسخ به سوال اسکای اسپورت درباره بازگشت مورینیو به رئال مادرید گفت: در مورد بازگشت مورینیو به رئال باید بگویم که در فوتبال دیگر هیچ چیز نمی‌تواند تو را غافلگیر کند. جوزه مربی بزرگی است و برایش آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم بتوانند چند جام به دست بیاورند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 40 درجه و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: کافه شما.

سلام سلام، بعد از ظهرتون بخیر. خوش اومدید به برنامه کافه شما از رادیو شما 93.4. امروز برنامه رو تنها اجرا میکنم. من شبنم عزیز قراره برنامه انرژی شما رو از 5 بعد از ظهر تا 8 شب اجرا کنن. جاشون بسیار خالیه. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. امروز جمعه است، 18 سپتامبر، ساعت 1:06. من این ساعت رو با صدای آریان مکاری شروع کردیم، آهنگ غیر. امیدوارم که تا اینجا لذت بردید از برنامه. دیدم که زهره عزیز از همون اول برامون پیغام فرستادن. چه پیغام قشنگی هم هست. نوشتن که بعضی اوقات آدم‌ها رو سخت ببخشید، راحت که ببخشید تکرار میکنن. زهرتون سلامت با کافه شما. مرسی زهره عزیز، واقعا هم حرفتون درسته. بعضی وقتا واقعا نمیشه راحت بخشید، ریسکه. بریم برنامه رو فعلا ادامه بدیم. امروز کلی خبرهای ورزشی داریم، چند تا خبر در مورد دبی پارکس اند ریزورتس هم داریم و خبرهای سینمایی مثل همیشه. در کنارمون باشید، بریم آهنگ بعدی رو بشنویم، عشقم نرو با صدای مروارید.

0: سلام، دوباره باز برگشتیم. آهنگ ستاره رو شنیدیم با صدای گرشا رضایی. امیدوارم که تا اینجا لذت بردید. از برنامه دیگه هم رسیدیم به بخش آهنگ تاپ هیت این ساعت که می‌خوایم آهنگ یادم میافتی رو بشنویم با صدای ناصر زینعلی. ولی قبل از اینکه بریم آهنگو بشنویم، یه خبر جدید هست از دبی پارکس اند ریزورت که فصل جدیدش قراره 7 اکتبر شروع بشه با کلی اکتیویتی‌های مختلف مثل بولینگ و ریسینگ سیمولیتر. و شنیدم که یه لامبورگینی سیمولیتر هم هست که انگار توی لامبورگینی نشستین و دارین مسابقه میدین. قراره خیلی باحال باشه. چند تا اترکشن جدید هم هست اونجا از فیلم های مختلف که حتما توی طول برنامه در موردشون بیشتر صحبت میکنیم. ولی 7 اکتبر رو یادتون نره، قرار از اون روز شروع بشه و قراره فصل خیلی باحالی باشه از عکسایی که ما دیدیم. فعلا بریم آهنگ تاپ هیت رو بشنویم. یادم میافتی با صدای ناصر زینعلی. در کنارمون باشید تا ساعت 4.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب می نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابان نسبتاً خلوت هستن، ولی توی منطقه دی اف سی داونتاون و بیزنس بی رو خیابان برج خلیفه بولوارد و مستقبل ترافیک هست. نزدیکتر به منطقه برشه و القوز رو خیابان ام سقیم و حسه کمی ترافیک میبینم و خیابان فرسال خیلی هم یه ذره شلوغ هست. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای یاسین ترکی. از این بیشتر تقدیم به شما.
4: Fresh
1: music.

0: Point to Hot.
1: Point to Hot.
2: نوبت رسید به کیمیا، آهنگ تودلی رو با هم میشنویم.

بازار مکاره رو شنیدیم با صدای لیلا فروهر. امیدوارم که لذت بردید از برنامه تا اینجا. داریم سعی می‌کنیم آهنگایی که دوست دارین رو پخش کنیم. یوسف عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام کیان، خدا قوت، همیشه با انرژی باشید. مرسی یوسف عزیز، مرسی که در کنارمون هستید. و نوشتن که ما که هفته پیش 50 کیلومتر برای بچه‌ها دوچرخه سواری کردیم. 50 کیلومتر چقدر طول کشید؟ عکسام فرستادین، عکس اومد دستمون. به به به به، چه وایب قشنگی. بعد هوا گرم نبود هفته پیش، یعنی من فکر کردم دیگه این اکتیویتی های مثل دوچرخه سواری، خودم که امسال خیلی دارم میخواد برم هایک، ولی گفتم دیگه از طرفای یعنی اوایل اکتبر شاید هوا یه ذره مناسب تر باشه برای این کارا، ولی خب میدونم برای فاندریزر بوده فکر کنم، و دیگه اون موقع دیگه باید آدم این کارا رو کرد. ولی خب امیدوارم که خیلی خوش گذشته باشه بهتون، و بهم بگید آخر هفته چه برنامه‌ای دارید. اگه برنامه اینجوری باشه که خیلی باحاله، خیلی باحاله. هوا هم داره کم کم یه ذره خنک‌تر میشه، دیگه میشه این کارا رو یواش یواش کرد. می‌خواستم در مورد بازی منچستر سیتی و نورویچ یه ذره بیشتر صحبت کنم. بازی کاراباو کاپ دیشب که سومین دوره این جام بود و منچستر سیتی تونست 5-0 نورویچ سیتی رو شکست بده. بازی هم تو خود اتحاد استادیوم منچستر بود. سامبا دوتا گل زد، چرکی یه گل زد، آلن یه گل دیگه زد و دیگه آخر بازی مک آی دو تونست گل پنجمو بزنه. اگه این بازی رو دیدید برامون تعریف کنید. خودم که ندیدم متاسفانه، یه ذره دیرتر شروع شده بود بازی. بریم فعلا صدای روزبه نعمت‌اللهی رو بشنویم، آهنگ جون دلم. در کنارمون باشید تا ساعت 4 هستیم.

0: Point 4. قشنگترین گناه با صدای شادمهر عقیلی.
1: تنهایی نمیتونم این همه راهو برم، بیا همین الان برم گردون. برامون شبا هیچی که نداشت، همین که با هم بودی دلم گرم بود. دلم میخواست به تو بگم الان، چقدر شبا

0: سلام دوباره ببخشید زبونم گیر کرد، گره خورد. سلام دوباره، باز برگشتیم. آهنگ قشنگترین گناه رو شنیدیم با صدای شادمهر عقیلی و رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت که میخوایم آهنگ همسایه ها رو با صدای سیاوش شمس بشنویم. دیدم ایوی عزیزم برامون پیغام فرستادن. درود بر تک تک همکافه خوب خودم. نیمروز آدینه همه خوبان به عشق باشه. ابی هستم از قلب دبی. مرسی ابی عزیز که در کنارمون هستید امروز. آره دیگه، این هفتم چقدر سریع گذشت. رسیدیم به جمعه. بهمون بگید برنامه آخر هفتهتون چیه؟ خودم هنوز دارم میچینم برنامه رو، ولی تو فکرشم دوباره یه سری برم به سمت فجیره. شاید یه غواصی رفتیم، ببینیم چه اتفاقهایی میفته، ولی بعد ببینیم دیگه. ولی گفتم رسیدیم به پایان ساعت اول برنامه کافه شما. تا ساعت 4 در کنارتون هستیم و آهنگی که الان میخوایم بشنویم آهنگ همسایه ها هستش با صدای سیاوش شمس، با شعر زیبای زنده یاد لیلا کسرا و آهنگسازی و تنظیم زیبای فرخ آهی. این آهنگ در سال 1985 منتشر شد. بریم با هم دیگه گوش بدیم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم.
1: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما.
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: حال‌های شما
1: 93.4 و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیز

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، متشبه هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات طی مراسمی ویژه در ابوظبی از اعضای تیم شرکت اساره به مناسبت کسب جایزه برگزار کننده سال فرمولا وان 2025 تقدیر نمودند. بدین ترتیب اساره شرکت برگزار کننده رویدادها این افتخار را به دلیل برگزاری مسابقات جایزه بزرگ فرمولا وان ابوظبی 2025 به دست آورد. در همین راستا صاحب سمو شیخ محمد بر نقش مهم شرکت‌های اماراتی در تقویت جایگاه و اعتبار امارات به عنوان یکی از مقاصد پیشرو جهت برگزاری رویدادهای بین‌المللی تأکید کردند و از استعدادها و نیروهای متخصص اماراتی که در صنعت برگزاری رویدادها فعالیت می‌کنند قدردانی نمودند. بنیاد موسیقی و هنر ابوظبی 30 سالگرد تأسیس خود را تحت حمایت شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان وزیر تسامح و همزیستی گرامی می‌دارد. این بنیاد طی بیش از 3 دهه فعالیت در حوزه‌های سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی، آموزش هنر، تبادل فرهنگی و حمایت از استعدادهای خلاق اماراتی فعالیت کرده و خود را به عنوان یکی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در عرصه فرهنگی امارات متحده عربی تثبیت کرده است. در خبرهای بین المللی مقامات اندونزی اعلام کردند که جریان‌های تند آب، طراحی بدنه کشتی مسافربری واژگون شده و فشار آب مانع از موفقیت چندین تلاش غواصان برای دسترسی به 129 نفری شده است که از روز یکشنبه مفقود شدند. چالش‌های پرخطری که 5 روز پس از غرق شدن کشتی ویرگو ترانسپورت 8 در شرایط نامساعد جوی پیش روی امدادگران قرار دارد، بر رنج و اندوه دوستان و خانواده‌های نگران این افراد می افزاید. در روز وقوع حادثه جسد 6 نفر پیدا شد و 108 نفر نجات یافتند، آماری که از آن زمان تا کنون تغییری نکرده است. در خبرهای ورزشی زین‌الدین زیدان قوانین جدیدی را برای تیم ملی فرانسه وضع کرده است که با شرایط قبلی تفاوت زیادی دارد. زیدان از روز جمعه ماجراجویی خود به عنوان سرمربی تیم ملی فرانسه را آغاز می کند. او در مقر فدراسیون فوتبال فرانسه نخستین فهرست بازیکنان خود را برای اولین وقفه دیدارهای ملی فصل اعلام خواهد کرد. این سرمربی قوانین جدیدی را اعمال خواهد کرد که عمدتاً مربوط به رسانه هاست و تفاوت چشمگیری با قوانینی دارد که دشان در طول 14 سال حضور بدون وقفش در این سمت وضع کرده بود. نخستین تغییر به نحوه اعلام اولین فهرست زیدان مربوط می شود. این مراسم در مقر فدراسیون فوتبال فرانسه برگزار خواهد شد، اما دوربین ها اجازه حضور نخواهند داشت. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 40 درجه و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: کافه شما.

سلام، دوباره باز برگشتیم و رسیدیم به دومین ساعت برنامه کافه شما با صدای سهراب پاکزاد. آهنگ 110 تا این ساعت رو شروع کردیم. امیدوارم که لذت بردید و در آخره ساعت پیش قبل از اخبار ساعت 2 چند تا آهنگ دیگه هم شنیدیم. از موین زد شنیدیم، از سارن و از سامیلو و چند تا آهنگ های دیگه. امیدوارم که تا اینجا لذت بردید. ساعت 2:06 است، روز جمعه است دیگه، مدرسه ها که تعطیل شدن، خیلی هم دارن از کار برمیگردن دیگه، میخوان آخر هفته شون رو شروع کنن. ولی در این ساعت ما میخوایم یه نگاهی بندازیم به دنیای فوتبال، به دنیای سینما هم میخوایم یه نگاهی بندازیم. یه خبر جدید هست از Lord of the Rings جدید که اولین صحنه هاش، یا بگیم چند تا عکس از این صحنه ها اومده که در موردشون حتما صحبت میکنیم و میخوایم در مورد لیگ برتر انگلیس هم یه خورده صحبت کنیم. حتما در کنارمون باشید توی این ساعت. فعلا بریم صدای سوگند رو بشنویم، آهنگ سایبون. تا ساعت 4 در کنارمون باشید. هستیم.

0: دلبر شیرین رو شنیدیم الان با صدای آرون افشار. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ تاپ هیتس این ساعت که میخوایم آهنگ آشوب رو بشنویم با صدای رضا صادقی. قبل از اینکه بریم این آهنگ رو بشنویم میخوام یه ذره در مورد لیگ برتر انگلیس صحبت کنم. پنجمین دوره بازی ها دارن شروع میشن و امروز ساعت 11 شب بازی برنتفورد و چلسی هستش و دیگه بقیه بازی ها از فردا ساعت 3:30 ادامه دارن. تاتنهام هاتسپر با استن ویلا ساعت 3:30 فردا بازی دارن و ساعت 6 چند تا بازی هست. بازی اورتون و اپسویچ تاون، برایتون با آرسنال، نیوکاسل با هال، بعد ساعت 8:30 فردا ناتینگهام فورست با کاونتری بازی دارن. دیگه بقیه بازی ها یک شنبه ادامه پیدا میکنن. ساعت 5 بعد از ظهر روز یک شنبه بورنموث با لیورپول، من سیتی با ساندرلند و لیدز با پالاس، بعد دیگه ساعت 7:30 شب آخرین بازی این دوره هستش بین فولهام و منچستر یونایتد. قراره ویکند پر فوتبالی باشه. اگه برنامه ای ندارید که جای خاصی برید، میدونم میشینید فوتبال ها رو میبینید، برای من کلی تعریف کنیم. من که خودم همه بازی رو سعی میکنم دنبال کنم. امسالم واقعا عجیبه، یا بازی ها هیچ گلی نداره یا 5-6 گله میشن. واسه همین خیلی انترتینینگه، دیدن داره واقعا. ولی امیدوارم که بازی ها قشنگ باشن. بعد دیگه دوشنبه وقتی برگشتیم بیشتر در مورد این بازی ها صحبت میکنیم، در مورد نتیجه هاشون. فعلا بریم آهنگ آشوب رو بشنویم با صدای رضا صادقی. در کنارمون باشید تا ساعت 4.
1: تاپ هیتس، تاپ هیتس، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجامان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
2: Back to School ارائه از دبی ساوت دبی ساوت یک شهر فرودگاهی است که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایده‌آل برای کسب و کارهایی با عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته و شیوه‌های پایدار است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابانی سر شلوغ‌تر شدن روی خیابان شیخ زاید نزدیک دبی کانال کمی ترافیک می‌بینم. نزدیک دی آی اف سی هم شلوغی هست به سمت شارجه و روی خیابان الخیل هم نزدیک منطقه دبی هیلز هم نزدیک بیزنس بی یه ذره ترافیک می‌بینم و مسیر به سمت شارجه هنوز خلوتن. فقط کمی ترافیک روی خیابان شیخ محمد بن زاید می‌بینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم. بغل کردم با صدای مسعود صادقلو.
1: فرش میوزیک.

خب سلام، دوباره باز برگشتیم. صدای کامران هومن رو شنیدیم، آهنگ دوستت دارم، و می‌خواستیم یه نگاهی بندازیم به دنیای فیلم و سینما. یه خبر جدید هست در مورد تام هالند که شدن پرفروش‌ترین هنرپیشه تاریخ. ایشون بعد از اینکه توی فیلم اسپایدرمن برند نیو دی بودن، توی فیلم آدیسی و توی اونجرز هم حضور داشتن، فیلمایی که تام هالند توش بوده بالای 15.5 میلیارد دلار فروش داشته و میشه یه رکورد جدید و رکورد زوی سالدانا رو شکست داد و اتفاق خیلی بزرگه برای هنرپیشه‌ای که انقدر جوونه. خب تجربهش و همش توی سوشال میدیا هم هست، یعنی اسمش همش تو چرخشه، ولی خب توی سن 30 سالگی واقعا یه رکورد بزرگیه و واقعا باید افتخار کنیم و باید ببینیم که تو سالهای آینده چه برنامه‌ای قراره براش ریخته بشه. الان فیلم جدید Avengers Doomsday که قراره 2 ماه دیگه وسط‌های دسامبر اگه اشتباه نکنم اکران بشم، خب قراره یه رقم بزرگی باشه برای این رکوردی که ایشون دارن الان، ولی ببینیم چی میشه. گفتم یه خبر خیلی باحالی بود. فعلا بریم برنامه رو ادامه بدیم، صدای مهدی اسدی رو میشنویم. بارون و نم در کنارمون باشید، حتما خبرهای سینمایی بازم داریم.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نوبت رسید به سوزان روشن، آهنگ شاهد دل رو با هم میشنویم.

0: خب سلام، دوباره باز برگشتیم و دوباره رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت که در موردش صحبت میکنیم. اول میخواستم در مورد دبی پارکس اند ریزورتس یه ذره بیشتر صحبت کنم که 7 اکتبر قراره دوباره برگرده این برنامه دبی پارکس اند ریزورتس و موشن گیت دبی، ریال مادرید ورلد، لگولند دبی و دی ورلد اف ریورلند قراره همشون باز بشن 7 اکتبر و 14 تا اکسپریانس جدید داره، مثل یه بولینگ الی جدید برای کسایی که اهل بولینگ هستن، میدونم اینجا خیلی طرفدار داره، و یه لامبورگینی ریسینگ سیمیلیتر برای کسایی که اهل ماشین سواری و مسابقه و اینا هستن. هم خیلی برنامه جذابیه، از دست ندید. 7 اکتبر این برنامه ها شروع میشن دوباره. و آهنگ گلد این ساعت میخوایم از زنده یاد خانم هایده آهنگ گل سنگمو بشنویم با آهنگسازی و تنظیم زیبای انوشیروان روحانی و شعر زیبای بیژن سمندر. با هم دیگه این آهنگو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم.
1: دبی سات یه شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی در حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و خدماتی ممتاز رو به صورت یکپارچه به مشتریان ارائه میده. اطلاعات بیشتر dubaisat.ae و یا شماره سات 800.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستا شاپ و سکچرز.
1: و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده ای از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال شیلی پیام تبریکی برای خوز آنتونیو کاست رئیس جمهور شیلی ارسال نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نائب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نائب رئیس دولت، نائب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری پیام‌های تبریک مشابهی برای رئیس جمهور شیلی ارسال کردند. سمو شیخ لطیف بنت محمد بن راشد آل مکتوم رئیس هیئت مدیره اداره فرهنگ و هنر دبی در حاشیه نشست رسانه‌های عربی در دبی با ماکا بوچوریشویلی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه گرجستان دیدار داشتند. در این دیدار بر روابط مستحکم میان امارات متحده عربی و گرجستان و تعهد مشترک دو کشور برای گسترش همکاری‌ها در طیف وسیعی از حوزه‌ها به ویژه فرهنگ، رسانه و صنایع خلاق تاکید شد. در خبرهای بین المللی، شاهزاده هری روز پنجشنبه برای نخستین بار پس از بازگشت خود و همسرش میگان به بریتانیا پس از 6 سال اقامت در کالیفرنیا در انظار عمومی ظاهر شد. وی در یک رویداد خیریه سخنرانی کرد و در مراسم اهدای جوایز در لندن نیز حضور یافت. هری و همراه میگان و فرزندانشان ماه گذشته به بریتانیا نقل مکان کردند، اقدامی که حتی اعضای نزدیک خانواده سلطنتی را نیز غافلگیر کرده بود. در خبرهای ورزشی، گرت بیل ستاره سابق رئال مادرید از عملکرد ژوزه مورینیو در این فصل تمجید کرد. بازیکن سابق تیم ملی ولز در دوران حضورش در تاتنهام با مورینیو همکاری داشت. او برای به دست آوردن دقایق بیشتری که دیگر در رئال مادرید نصیبش نمی‌شد، به تیم لندنی رفت. بیل در پاسخ به سوال اسکای اسپورت درباره بازگشت مورینیو به رئال مادرید گفت: در مورد بازگشت مورینیو به رئال، باید بگویم که در فوتبال دیگر هیچ چیز نمی‌تواند تو را غافلگیر کند. ژوزه مربی بزرگی است و برایش آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم بتوانند چند جام به دست بیاورند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 40 درجه و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: کافه شما.
4: کافه شما.
5: کافه شما.

سلام سلام سلام، دوباره باز برگشتیم و رسیدیم به سومین و آخرین ساعت برنامه کاف شما. امروز تا ساعت 4 در کنارتون هستیم و این ساعت رو با صدای راغب، آهنگ گل نیلوفر، این ساعت رو شروع کردیم. امیدوارم که تا اینجا از آهنگایی که پخش شده کلی لذت بردید. در این ساعت میخوایم یه نگاهی بندازیم به دنیای سینما، دوباره میخوایم در مورد فیلم جدید لورد اف دی رینگز یه ذره بیشتر صحبت کنیم و در مورد هایکای جبل جیس هم میخوایم یه نگاه دیگه بندازیم. دیروز یه ذره در موردش صحبت کردیم با شبنم عزیز، ولی خب یه ذره دیتیلز های بیشتری داره که در موردش حتما صحبت میکنیم، بلکه فکر کنم برای فصل زمستونی که داره میاد و هوایی که داره یه ذره خنک‌تر میشه اون منطقه، مخصوصا تو ماه اکتبر و نوامبر خیلی خوبه و خیلی مناسبه برای که یه ذره خنک‌تر از خود شهر هست. در موردش حتما صحبت میکنیم، در کنارمون باشید تا ساعت 4. فعلا بریم صدای شهیاد رو بشنویم، آهنگ مگه داریم، و در لینک بعدی در مورد این خبرهای بیشتر صحبت میکنیم.

0: خب سلام، دوباره باز برگشتیم و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ تاپ هیت این ساعت. میخوایم آهنگ عمو حسن رو بشنویم با صدای دنیا. قبل از اینکه این آهنگ رو بشنویم، میخوایم در مورد جبل جی سی ذره بیشتر صحبت کنیم. دیروز گفتیم که چند تا هایک های مختلف باز کردن اونجا و یه هایک 5 روزه هم هست، یه کوهنوردی 5 روزه، یه هایک 80 کیلومتری هم هست که کاری که کردن اینه که چند تا از تریلای هایکی که اوردی اونجا بوده به هم دیگه وصل کردن با تریلای دیگه، که کسایی که میرن جبل جیس به جای اینکه هایکای کوتاه‌تر برن بتونن چند روز توی کوه باشن و این 80 کیلومتر رو تموم کنن. فکر کنم 80 کیلومتر فکر کنم 3-4 روزه تموم بشه اگه اشتباه نکنم، ولی واقعا بستگی داره به خود تریل و اینا. میدونم 5-6 روزه، شاید 1 هفته هم طول بکشه اگه خیلی سخت باشه، ولی یه هایک بخشید یه کوهنوردیه دیگه هم باز شده توی جبل جیس که 5 روزه است و اون واقعا کوهنوردیه و گفتن که واقعا 5 روز طول میکشه و توی کوه چند تا شلتر یا کلبه مانند اونجا ساختن برای کسایی که بخوان شب اونجا بمونن، ولی خیلی باحاله. حالا جزئیاتش دارن بیشتر در موردش صحبت میکنن و عکس و اینا دارن پخش میکنن ازش. هنوز تمام دیتیلا رو ندادن و گفتن که همش هنوز آماده نیست، ولی خب برای این فصل دیگه داره آماده میشه برای کسایی که اهل هایک و کوه نوردی و اینا هستن. میدونم که قراره اکسپریانس خیلی باحالی باشه و جبل جیس هم اگه نرفتین میشه پر ارتفاع ترین نقطه امارات، شمال راسل خیمه هم هستش. خیلی خوش میگذره، هوای اونجا هم خیلی خنکه. زمستونا چند بار شده بود اتفاقا که برف اومده بود، خیلی سرد شده، یعنی منهای 1-2 درجه هم رسیده بود. پیشنهاد میکنم که در موردش حداقل بخونید و اگه دوست داشتید سر بزنید. فعلا بریم آهنگ تاپ هیت این ساعت رو بشنویم، آهنگ عمو حسن با صدای دنیا. در کنارمون باشید تا ساعت 4 هستیم.
1: تاپ هیتس محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین،
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه سر شلوغ‌تر شدن. رو خیابونه الخیل نزدیک منطقه دوبای هیلز به سمت جبل علی ترافیک هست. نزدیک منطقه جی وی سی یا جمر ویلیج سرکل هم ترافیک می‌بینم رو خیابونه الخیل. خیابونه الاتحاد نزدیک منطقه دیره به سمت شارجه تصادف شده و ترافیک سنگینی می‌بینم اونجا. به خیابونه شیخ محمد بن زاید نزدیک منطقه مردف به سمت شارجه یه سر شلوغی هست. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای آرمین زارعی و توی اف ام رو بشنویم. آهنگ فرش این ساعت دلم تنگته تقدیم به شما.
4: فرش میوزیک.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: آهنگ ماهو میشنویم با صدای نوشافرین، تقدیم به شما.

سلام، دوباره باز برگشتیم و آهنگ اشتباه رو شنیدیم با صدای آنیتا. گفتم خبر سینمایی داریم، اونم رب داره به فیلم جدید The Lord of the Rings The Hunt for Gollum که قراره 17 دسامبر 2027 یعنی یک سال و چند ماه دیگه قرار این فیلم اکران بشه. کارگردان این فیلم اندی سرکیس هستش که نقش گالوم هم ایشون بازی میکنن و دیگه فیلم برداری این فیلم نمیدونم اگه شروع شده، ولی نوشته شده که عکاسی این فیلم شروع شده و در ماه جولای امسال شروع شده بود و دیگه فعلا ادامه داره توی شهر ولینگتن نیوزیلند در این عکاسی انجام میدن. کاشکی شبنم عزیز اینجا بودن که ازشون میپرسیدم چرا دارن عکاسی میکنن. ولی چرا دارم در مورد این فیلم صحبت میکنم؟ برای اینکه ایان میکلن که چند روز پیش در موردش صحبت کردیم که 87 سالشون هست و نقش گندالف رو دارن توی فیلمای لورد اف دی رینگز، اولین عکساش اومده که با نقش گندالف برای این فیلم جدید این عکاسی رو انجام دادن و خیلی باحال بود که این فیلم داره یواش یواش آماده میشه. چند سال بود که فیلم‌های جدید لورد اف دی رینگز اکران نشده بودن، ولی خب دیگه سال دیگه بعد تا سال دیگه منتظر بمونیم. محمد عزیزم پیغام فرستادن، سلام کیان، وقتتون بخیر. سلام محمد عزیز، خیلی خوشحالم که در کنارمون هستید، ولی دیگه داریم یواش یواش میرسیم به آخر برنامه‌ها، فقط یه لینک دیگه مونده بعد از این. فعلا میریم صدای احلامو میشنویم، یار دیرین در کنارمون باشید. یه لینک دیگه هست در مورد آهنگ گلد این ساعت میخوایم بیشتر صحبت کنیم.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: نوبت رسید به سپیده، آهنگ چشماتو میشه.

0: چشمات.
1: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب ام پی ان در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
3: 93.4. خب سلام دوباره، البته باید خدافظی کنم برای اینکه دیگه رسیدیم به پایان برنامه کافه شما امروز. امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ گلد که باید با هم دیگه بشنویم. میخواستم یه بار دیگه در مورد دبی پارکس اند ریزورتس یه ذره صحبت کنم که 7 اکتبر دوباره داره لانچ میشه فصل جدیدش با 14 تا اکتیویتی و اکسپریانس جدید مثل بولینگ و همین سیمیلیشن لامبورگینی، مسابقات ماشین و اینا که اکتیویتی خیلی خوبیه برای خانواده. کلی ریزورت های مختلفه نزدیک به هم مثل لگولند دبی، موشن گیت، ریال مادرید ورلد. برای کسایی که اهل ریال مادرید هستن، طرفدارای ریال مادرید، مطمئنم که این یکی براتون خیلی جذاب باشه. ولی 7 اکتبر قرار این برنامه شروع بشه و مطمئنم که در برنامه‌های آینده در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم. نزدیک 2-3 هفته مونده تا این برنامه‌ها شروع بشن و بریم در مورد آهنگ گلد این ساعت صحبت کنیم. میخوایم صدای زنده یاد عارف رو بشنویم، آهنگ قصر صدف با شعر زیبای پرویز وکیلی، آهنگسازی جمشید زندی و تنظیم زیبای آندرانیک آساتوریان. با هم دیگه این آهنگ رو میشنویم و دیگه خدافظی میکنم. الان فراموش نکنید برنامه انرژی شما رو با صدای شبنم امروز از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب و بقیه برنامه‌ها از دوشنبه دوباره ادامه پیدا می‌کنن. برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10، برنامه کافه شما با شبنم و من از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 و برنامه انرژی شما با صدای مشتبا از 5 بعد از ظهر تا 8 شب دوشنبه دیگه این برنامه‌ها ادامه پیدا می‌کنن. مرسی که در کنارمون بودید. امیدوارم آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید. تا دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر. خداحافظ.
4: همیشه جاودان. 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، متشبه هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات طی مراسمی ویژه در ابوظبی از اعضای تیم شرکت اساره به مناسبت کسب جایزه برگزار کننده سال فرمولا وان 2025 تقدیر نمودند. بدین ترتیب اساره شرکت برگزار کننده رویدادها این افتخار را به دلیل برگزاری مسابقات جایزه بزرگ فرمولا وان ابوظبی 2025 به دست آورد. در همین راستا صاحب سمو شیخ محمد بر نقش مهم شرکت‌های اماراتی در تقویت جایگاه و اعتبار امارات به عنوان یکی از مقاصد پیشرو جهت برگزاری رویدادهای بین‌المللی تاکید کردند و از استعدادها و نیروهای متخصص اماراتی که در صنعت برگزاری رویدادها فعالیت می‌کنند قدردانی نمودند. بنیاد موسیقی و هنر ابوظبی 30 سالگرد تأسیس خود را تحت حمایت شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان وزیر تسامح و همزیستی گرامی می‌دارد. این بنیاد طی بیش از 3 دهه فعالیت در حوزه‌های سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی، آموزش هنر، تبادل فرهنگی و حمایت از استعدادهای خلاق اماراتی فعالیت کرده و خود را به عنوان یکی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در عرصه فرهنگی امارات متحده عربی تثبیت کرده است. در خبرهای بین المللی مقامات اندونزی اعلام کردند که جریان‌های تند آب، طراحی بدنه کشتی مسافربری واژگون شده و فشار آب مانع از موفقیت چندین تلاش غواصان برای دسترسی به 129 نفری شده است که از روز یکشنبه مفقود شدند. چالش‌های پرخطری که 5 روز پس از غرق شدن کشتی ویرگو ترانسپورت 8 در شرایط نامساعد جوی پیش روی امدادگران قرار دارد، بر رنج و اندوه دوستان و خانواده‌های نگران این افراد می افزاید. در روز وقوع حادثه جسد 6 نفر پیدا شد و 108 نفر نجات یافتند، آماری که از آن زمان تا کنون تغییری نکرده است. در خبرهای ورزشی زین‌الدین زیدان قوانین جدیدی را برای تیم ملی فرانسه وضع کرده است که با شرایط قبلی تفاوت زیادی دارد. زیدان از روز جمعه ماجراجویی خود به عنوان سرمربی تیم ملی فرانسه را آغاز می کند. او در مقر فدراسیون فوتبال فرانسه نخستین فهرست بازیکنان خود را برای اولین وقفه دیدارهای ملی فصل اعلام خواهد کرد. این سرمربی قوانین جدیدی را اعمال خواهد کرد که عمدتاً مربوط به رسانه هاست و تفاوت چشمگیری با قوانینی دارد که دشان در طول 14 سال حضور بدون وقفش در این سمت وضع کرده بود. نخستین تغییر به نحوه اعلام اولین فهرست زیدان مربوط می شود. این مراسم در مقر فدراسیون فوتبال فرانسه برگزار خواهد شد، اما دوربین ها اجازه حضور نخواهند داشت. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 40 درجه و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4،
3: تنها رادیوی فارسی.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیت.
2: تاپ هیت.
1: محبوب ترین ها.
3: تاپ هیت در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
3: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره‌ای بی آسمونم بی تو.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست. انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شماست.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستا شاپ و سکچرز.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبا هاشمی هستم با گزیده ای از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال شیلی پیام تبریکی برای خوز آنتونیو کاست رئیس جمهور شیلی ارسال نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نائب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نائب رئیس دولت، نائب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری پیام‌های تبریک مشابهی برای رئیس جمهور شیلی ارسال کردند. سمو شیخ لطیف بنت محمد بن راشد آل مکتوم رئیس هیئت مدیره اداره فرهنگ و هنر دبی در حاشیه نشست رسانه‌های عربی در دبی با ماکا بوچوریشویلی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه گرجستان دیدار داشتند. در این دیدار بر روابط مستحکم میان امارات متحده عربی و گرجستان و تعهد مشترک دو کشور برای گسترش همکاری‌ها در طیف وسیعی از حوزه‌ها به ویژه فرهنگ، رسانه و صنایع خلاق تاکید شد. در خبرهای بین المللی، شاهزاده هری روز پنجشنبه برای نخستین بار پس از بازگشت خود و همسرش میگان به بریتانیا پس از 6 سال اقامت در کالیفرنیا در انظار عمومی ظاهر شد. وی در یک رویداد خیریه سخنرانی کرد و در مراسم اهدای جوایز در لندن نیز حضور یافت. هری به همراه میگان و فرزندانشان ماه گذشته به بریتانیا نقل مکان کردند، اقدامی که حتی اعضای نزدیک خانواده سلطنتی را نیز غافلگیر کرده بود. در خبرهای ورزشی، گرت بیل ستاره سابق رئال مادرید از عملکرد ژوز مورینیو در این فصل تمجید کرد. بازیکن سابق تیم ملی ولز در دوران حضورش در تاتنهام با مورینیو همکاری داشت. او برای به دست آوردن دقایق بیشتری که دیگر در رئال مادرید نصیبش نمی‌شد، به تیم لندنی رفت. بیل در پاسخ به سوال اسکای اسپورت درباره بازگشت مورینیو به رئال مادرید گفت: در مورد بازگشت مورینیو به رئال، باید بگویم که در فوتبال دیگر هیچ چیز نمی‌تواند تو را غافلگیر کند. جوزه مربی بزرگی است و برایش آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم بتوانند چند جام به دست بیاورند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 40 درجه و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

سلام سلام، عصرتون بخیر باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. عصر روز جمعه 18 سپتامبر و خوشحالم که با برنامه انرژی شما در خدمت شما عزیزان هستم. اگر مثل عادل عزیز منتظرید که مجتبی با اون صدای بسیار جذابش بگه سلام و عصر بخیر، اما اشتباه کردید. شبنم با این صدای ضعیفه و ظریفش میگه سلام عصر بخیر. بله عادل عزیز، گفتید که آقا مجتبی عصر زیبای جمعتون بخیر و شادی. آقا مجتبی رفتن، از صبح اینجا بودن، از فکرم 6:30 صبح اینجا بوده که از اخبار 7 صبح زحمت اخبار رو امروز گرفت، در واقع کشیده، و من در خدمت شما هستم تا ساعت 8 شب و خوشحالم که مثل همیشه منو تنها نمیذارید. به من امروز خیلی پیغام بدین، چون من اینجا اومدم غریبم. من خب 1 تا 4 که خونه خودمه و به هر حال کافه خودمه و اینها، خیلی راحتم دیگه. ولی وقتی آدم انگار میاد پشت فرمون یکی دیگه میشینه، یه ماشین دیگه میشینه، بعد اون وقت سخته. همچنین هی نگرانی چجوری رانندگی کنی، وقت به در و دیوار نزنی. خلاصه شما با پیغام های پرمهرتون من رو یاری بکنید که به در و دیوار نزنم و تا ساعت 8 شب با شما عزیزان در جاده صاف بریم تا برسیم به مقصد، ان شاء الله که ترافیک هم البته نباشه. دو نفره از سحر تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. آهنگ نون و نمک رو میشنویم با صدای سوگند تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب در ساعت اول برنامه امروز انرژی شما نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. ساعت 17:14 هست، ببینیم در شهر چه خبره. بله، شلوغی ها زیاده، به خصوص در خیابان الخیل اول ترافیک دیده میشه و همچنین سمت دانتان شلوغ هست. حوالی برج خلیفه بیزینس بی ترافیک زیاده، سمت دی آی اف سی همینطور ترافیک دیده میشه و کمی جلوتر سمت دیره هم همینطور شلوغ هست. لطفا مراقب خودتون و خانوادهتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویتون حفظ کنید.
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک،
0: جدیدترین
2: آهنگ فرش این ساعت از یاسین ترکی به اسم از این بیشتر تقدیم به شما.

خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. داشتم پیغام شما عزیزان رو میشنیدم، پیغام های بسیار خوبتون رو که برامون وایس میذارید و چقدر به دلمون میچسبه. برای اونهایی که الان تازه شنونده ما شدن و جدید هستند و نمیدونن که اپ ARN Play آپدیت شده و میتونن وایس بذارن، باید بگم که بله، آپدیت شده، شما میتونید وایس بذارید اگر که سختتون تایپ بکنید. مژگان عزیزم پیغام داده، خیلی ممنون مژگان جان، خدا رو شکر. پس میگید که امروز تور داشتید و پس مثل این که خدا رو شکر داره دوباره یه مقدار چون نگران بودید و اینها خلاصه سرتون شلوغ میشه. اما حسن عزیز هم پیغام دادن، البته مژگان جان حرف قشنگی زده ها، خوشم اومد از حرفت مژگان، به خدا جدی بهت میگم، گفت من از صبح هیچ برنامه رو گوش نکردم فقط چون میدونستم تو انرژی شما رو داری اجرا میکنی نشستم پای انرژی شما. مرسی مرسی مژگان، واقعا ما چند تا دوست مثل مژگان داشته باشیم اصلا دیگه خیالی نیست، خیالمون یعنی راحته. حسن عزیز هم پیغام داده، گفته بعد از مدت ها جوین شدم و فهمیدم که اپ آپدیت شده و میتونم وایس بذارم. مرسی حسن عزیز، مرسی که لطف کردین. خب دوست عزیزی که اسمشون رو نگفتن، گفتن از آرتا هم آهنگ بذارید. همین، نداریم ما آهنگ درخواستی نداریم رفیق که اسمتو نمیدونم، ولی اول اسمتو بگو، بعد مثلا مثل مژگان، مثل حسن عزیز یه چیزی آخه بگو، از آرتو هم بذارید که مرسی. بریم از میثم ابراهیم زاده، ابراهیمی ببخشید، بشنویم تو نباشی. ابراهیم زاده هم داشتیم نه؟ اسم کوچیکش چی بود؟ هر روز هفته. تو نباشی میثم ابراهیمی. مژگان همش به این پیغام بده، تا ساعت 8 با من باش، منو تنها نذار.

بله در خدمت شما عزیزان هستم و دوستان خوبمونم دارن پیغام میدن و این باعث خوشحالی ماست. مژگان عزیز وقت نشد وایستو باز کنم، اما گفتی که شبنم یکی دونه ما، آخه مرسی، مثل مژگان باشید، هی از مجری تعریف کنید. خب من امروز تنهام تو استودیو دیگه، واقعا تنهایی و اونم ساعت 5 تا 8 جمعه همتون دارید میرید لابد عشق و حال، من تک و تنها تو استودیو، آخه این چه وضعشه. محمد عزیز گفته اون محسن ابراهیم زاده بود، بله درسته، محسن ابراهیم زاده، این میثم ابراهیمی، واقعا اسما خیلی نزدیک به هم، سخته. دوست عزیزی که اسمشون نبود گفته نرگس هستم. نرگس عزیز ایشالله که همیشه سلامت باشی. من از اسم نرگس خیلی خاطره خوبی دارم، میدونی چرا؟ چون که کل 4 سال دبیرستانم و من رشته ریاضی فیزیک خوندم توی دبیرستان و دیپلمم ریاضی فیزیک، یه دوست عزیزی داشتم که اصلا وقتی که دیپلمم گرفتیم ما دیگه ندیدیم همو و اصلا پیداش هم نکردم. خیلی عجیبه ها، تو اینترنت هم اسمشو سرچ کردم ولی پیداش نکردم. این نرگس عزیز خلاصه دوست صمیمی من بود و خیلی خیلی خاطرات خوبی باش داشتم، الان یادش افتادم. ایشالله که هر جا که هست سلامت باشه. ببینم شما راستی دوستان مدرسه‌تون رو، مثلا دوستان دبستان و اینا ها، یعنی خیلی دور، مثلا باشون در ارتباطید؟ الان میگم چرا اینو پرسیدم. سمیر عزیز هم گفته ای بابا آقا مجتبی کو، با این لحن، یعنی با لحن عصبانیت. عزیز من سمیر عزیز، حالا ما رو تحمل کن یه روز، آقا مجتبی هم از دوشنبه میاد، همون 5 تا 8 میاد، یعنی انقدر لجم میگیره که این مجتبی رو همه شهر دوست دارن، همه شهر میپرسن میگن مجتبی چرا نیومد، مجتبی از 6 صبح 7 صبح اینجا بوده، آقا داشته اخبار میگفته. آره من داشتم میگفتم که من شوهر خواهری دارم که ایشون 57-8 سالشه، جراحه، و دیدم که خواهرم یه عکسی فرستاده گفته که آره مثلا تولد شوهر خواهرم بوده و همه دوستاش اومدن، یه سری آقایونی همه خیلی خوب سنا دیگه، همون تو همون هول و هوش و اینها، و اصلا من ندیده بودم توی این اکیپای دوستا. اینا گفتم اینا کیان، اینا جدیدن؟ گفت نه اینا تو من خیلی قدیمیان، دوستان دبستان محمدن، محمد اسم شوهر خواهرمه. ببین مردم اینطوری هن، دوستان دبستانشون رو اینطوری دعوت میکنن خونه، اون وقت من نه.

0: هوس مرغ سوخاری کره‌ای کردین؟ گود سئول طعم‌های جسورانه‌ای از ولکانوی آتشین گرفته تا شیرین و تند و باربیکیوی کره‌ای رو با طعم‌هایی که مناسب هر ذائقه‌ای ارائه میده. گود سئول در سرتاسر خورده فروشی‌ها و پلتفرم‌های دلیوری پیشرو.
1: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی‌ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
3: خب دوستان عزیزم، برگشتم، با شما هستم. البته جایی نرفته بودم، همینجا بودم. اما پریسای عزیز هم پیغام داده، گفته که منم باهات همدردم شبنم، چون همیشه جمعه ها تنهام، ولی مثل همیشه پر از انرژی باش و ما رو شاد کن. دست درد نکنه پریسای عزیز، مرسی مرسی. اگر که من بتونم یک لحظه شاد، فقط یه لحظه شاد برای شما بسازم، خیلی خوشحالم. واقعا این که آدم بتونه لبخند رو روی لب مردم بیاره، یه ذره شادشون کنه، از اون حال و هوا درشون بیاره، به نظر من خیلی خوبه. حالا خدا کنه بتونم، نمیدونم. پریسای عزیز، پس جمعه ها من و شما از این به بعد با همدیگه یه قرار میذاریم، چرا که نه؟ والا من این هفته حالا 5 تا 8 جای آقای مجتبی اومدم که اون دوستمون ناراحت شدن و پرسیدن مجتبی کو؟ با اون لحن پرسیدید مجتبی نیست، مجتبی عشق و حاله، شبنم نشسته اینجا. جمشید گفته سلام وقت بخیر، خسته نباشید. مرسی مرسی جمشید عزیز. خب اما داشتم یک خبری میخوندم راجع به موزه گوگنهایم، گوگنهایم ابوظبی، که قرار قبل از افتتاح اون در تاریخ 11 دسامبر بلیتاش فروش بره. بهای بلیت ورودی 70 درهمه، در حالی که برای کودکان زیر 18 سال و دانشجویان و دانش آموزان و افراد بالای 60 سال رایگانه. و یه سری هم حالا گروه هایی که واجد شرایط باشن میتونن تخفیف هم بگیرن. این موزه دوستان موزه بسیار مهمیه در دنیا و حتما باید این موزه رو دید وقتی که افتتاح میشه، چون واقعا یکی اصلا ببینید ابوظبی و این موزه های ابوظبی، واقعا اگر کسی نرفته و ساکنه امارات هم هست و نرفته، دیگه با من صحبت نکنه، چون واقعا این موزه ها حیفه. ببینید موزه لوور، موزه که جدید ساختن زاید، که بسیار زیباست، و این موزه گوگنهایم که در واقع حالا تاریخ 11 دسامبر افتتاح میشه، اینها یکی از بهترین ها هستن. و برای وبسایتش هم که هست www.guggenheim.abudhabi.ae، این در واقع وبسایتش میتونید برید و ببینید. یه خاطره باید بگم براتون ولی الان نمیگم، بریم احمد سعیدی رو بشنویم، بعدش من این خاطره رو میگم، بعدش هم آهنگ گلدمون رو میشنویم.

بله، سلام دوباره به شما عزیزان. اینو میخواستم بگم خدمتتون که اولا بذارید پیغاما رو بخونیم. سوزان عزیز، سوزان یا سوسن، فکر کنم سوسن، گفته که خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. من از خیلی قدیما شما رو خیلی دوست داشتم و هنوزم خیلی دوستتون دارم. مرسی، منم خیلی دوستتون دارم سوزان عزیز. ایشالله که همیشه با ما باشید. ولی الان دارید 5 تا 8 رو گوش میکنید، هفته دیگه سعی کنید 1 تا 4 رو بیشتر گوش کنید. جمشید گفته امروز تولد دخترم مریمه، میخوام بگم مریم عزیزم، اولین فرزندم و اولین شادی بزرگ زندگی من، تولدت مبارک. آرزو میکنم که همیشه سالم و شاد و سربلند باشید. دوستت دارم دختر عزیزم. به به، ایشالله که خدا سایه شما رو بالا سر دخترتون نگه داره، دخترتون هم همیشه شاد باشه و به اون چیزهایی که دوست داره برسه. سید رضای عزیز گفته سلام علیکم، عصرتون بخیر و خسته نباشی شبنم خانم، ما هم هوا تو داریم. آخ دمتون گرم به خدا. یعنی اصلا شاید من جامو عوض کنم با مجتبی ها، مجتبی و کیانو بذاریم با هم دیگه برنامه 1 تا 4 رو انجام بدن، هی با هم از فوتبال حرف بزنن، چون دوتاشون فقط میتونن از فوتبال حرف بزنن. منم بیام اینجا واسه خودم با شما گل بگم و گل بشنوم، چرا که نه. دلسای عزیز، چه اسم قشنگی، دلسا گفته دلسا اصلا میشه آهنگ بعدی سلام خانومو بذارین از سوگن؟ نه نمیشه، خیلی راحت گفتم که نمیشه. سوزن یا سوسان، سوسن ببخشید، وقتی انگلیسی نوشته میشه آدم نمیدونه سوزان بخونه یا سوسن بخونه. گفته آهنگ بندری، نه نمیشه بذاریم، بخاطر اینکه اصلا ما آهنگ درخواستی نداریم. فروزان گفته سلام، گفته که تولد کیو میخواین تبریک بگین سوزان جا؟ چیز فروزان عزیز، نفهمیدم، میشه تولد جاش، آها جاش رو تبریک بگین. جاش عزیز، تولدت مبارک از طرف سوزان، هپی برثدی جاش. اگه خارجیه بفهمه چی گفتیم. دلسا گفته من و بابا امیرم همیشه تو ماشین بهتون گوش میدیم، دمتون گرم. آفرین به شما و باباتون. و یه دوست عزیزی محمد وایس گذاشته، وقت نشد وایس رو پلی کنم چون الان نمیتونم پلی کنم، بعد دیگه لینک رو تموم بکنم بعد پلی میکنم. تو ساعت بعد با من باشید، خواهش میکنم. بعد از اخبار خیلی سریع برمیگردم، اخبار ساعت 6. پس میریم با هم یه آهنگ گلدمونم میشنویم، کبیر دل از مرجان تقدیم شد. همیشه جاودان 93.4

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، متشبه هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات طی مراسمی ویژه در ابوظبی از اعضای تیم شرکت اساره به مناسبت کسب جایزه برگزار کننده سال فرمولا وان 2025 تقدیر نمودند. بدین ترتیب اساره شرکت برگزار کننده رویدادها این افتخار را به دلیل برگزاری مسابقات جایزه بزرگ فرمولا وان ابوظبی 2025 به دست آورد. در همین راستا صاحب سمو شیخ محمد بر نقش مهم شرکت‌های اماراتی در تقویت جایگاه و اعتبار امارات به عنوان یکی از مقاصد پیشرو جهت برگزاری رویدادهای بین‌المللی تأکید کردند و از استعدادها و نیروهای متخصص اماراتی که در صنعت برگزاری رویدادها فعالیت می‌کنند قدردانی نمودند. بنیاد موسیقی و هنر ابوظبی 30 سالگرد تأسیس خود را تحت حمایت شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان وزیر تسامح و همزیستی گرامی می‌دارد. این بنیاد طی بیش از 3 دهه فعالیت در حوزه‌های سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی، آموزش هنر، تبادل فرهنگی و حمایت از استعدادهای خلاق اماراتی فعالیت کرده و خود را به عنوان یکی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در عرصه فرهنگی امارات متحده عربی تثبیت کرده است. در خبرهای بین‌المللی مقامات اندونزی اعلام کردند که جریان‌های تند آب، طراحی بدنه کشتی مسافربری واژگون شده و فشار آب مانع از موفقیت چندین تلاش غواصان برای دسترسی به 129 نفری شده است که از روز یکشنبه مفقود شدند. چالش‌های پرخطری که 5 روز پس از غرق شدن کشتی ویرگو ترانسپورت 8 در شرایط نامساعد جوی پیش روی امدادگران قرار دارد، بر رنج و اندوه دوستان و خانواده‌های نگران این افراد می افزاید. در روز وقوع حادثه جسد 6 نفر پیدا شد و 108 نفر نجات یافتند، آماری که از آن زمان تا کنون تغییری نکرده است. در خبرهای ورزشی زین‌الدین زیدان قوانین جدیدی را برای تیم ملی فرانسه وضع کرده است که با شرایط قبلی تفاوت زیادی دارد. زیدان از روز جمعه ماجراجویی خود به عنوان سرمربی تیم ملی فرانسه را آغاز می کند. او در مقر فدراسیون فوتبال فرانسه نخستین فهرست بازیکنان خود را برای اولین وقفه دیدارهای ملی فصل اعلام خواهد کرد. این سرمربی قوانین جدیدی را اعمال خواهد کرد که عمدتاً مربوط به رسانه هاست و تفاوت چشمگیری با قوانینی دارد که دشان در طول 14 سال حضور بدون وقفش در این سمت وضع کرده بود. نخستین تغییر به نحوه اعلام اولین فهرست زیدان مربوط می شود. این مراسم در مقر فدراسیون فوتبال فرانسه برگزار خواهد شد، اما دوربین ها اجازه حضور نخواهند داشت. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 40 درجه و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: انرژی شما.

سلام دوباره به شما عزیزان، برگشتم به ساعت دوم برنامه امروز انرژی شما رسیدم. خیلی ممنونم که همراه من هستید. با چه آهنگی شروع کردیم؟ پروانه از سیاوش قمیشی، یکی از بهترین آهنگهای استاد سیاوش قمیشی هستش که امیدوارم لذت برده باشید. همطور که در جریان هستید، امروز از اون روزاست که من اومدم انرژی شما رو اجرا میکنم، چون مجتبی عزیز از هفت صبح اخبارها رو گفته بود و دیگه یه مقداری امروز اینطوری جابجا شدیم. خب بقیه پیغام ها رو بخونیم. چقدر پیغام داریم. محمد عزیز برامون وایس گذاشته، من توی اون ساعت نتونستم وایسش رو گوش بدم، توی این فاصله وایس رو گوش دادم. محمد جان مرسی، مرسی که لطف کردی و وایس گذاشتی. برای شما دوستان هم بگم که ARN Play App در واقع آپدیت شده و شما میتونید به راحتی وایس بذارین. وقتی صداتون رو من میشنوم خیلی لذت میبرم و واقعا احساس میکنم که نزدیکم هستین و داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. محمد جان توی وایسش اینجوری گفته که چند سال پیش که رفتم نمایشگاه کتاب ابوظبی، وقتی که رجیستر کردم برای نمایشگاه کتاب، تیکت های موزه لوور و بقیه موزه ها رو هم بهم دادن و مجانی تونستم اون موزه ها رو ببینم. اینه که الان بهترین موقعیت، شما میتونید این کار بکنید، چون الان زمان نمایشگاه کتاب ابوظبی هست و میتونید شما هم تیکت های موزه ها رو بگیرید. مرسی از راهنماییت و مرسی که وایس دادی. خب ببینم، دلسا رو خوندم، سوسن رو خوندم، بعد دیگه برات بگم که سیمین عزیز پیغام داده، گفته که خوبین، خیلی جیگرین. منو گفته آه عزیزم سیمین جون، مرسی. گفته خیلی دوستتون دارم، کاش نزدیک بودی محکم بغلت میکردم. ما نازناز گوگولی هستین. مرسی، وای چقدر به مزه میده این حرفا رو به میزنید. مرسی و کاش که آره واقعا سیمین عزیز یک جای شما رو ببینم، ولی خیلی محکم بغلم نکن، ولی خب خیلی اینطوری نچلونی منو. مرسی مرسی، لطف داری. بله سوسن گفته که من سوسنم. مرسی. بله من گفتم شاید سوسنی یا سوزانی، سوسنه. خب جمشید گفته که ببخشید ساغر جان نیستن، من شبنمشونم. بله مرسی که اسم منو خیلی قشنگ اشتباه گفتید. گفته ببخشید ساغر جان، میشه تولد مریم رو دوباره بخونی؟ میخوام ضبط کنم. عذرخواهی میکنم، خواهش میکنم. تولد مریم مبارک از طرف جمشید. نوشین گفته من الان رسیدم، چالش موزیکال داریم امروز. چالش موزیکال مال استاد مجتباست و من چون که میخوای چالش یه چیز دیگه ضرب المثل براتون بذارم ها. مژگان گفته من دنبال دوست دبیرستانم میگردم، خیلی نزدیک بودیم ولی همدیگر رو گم کردیم. خیلی پیغام اومده، بذارید بریم آهنگ لیلا فروه رو بشنویم، دوباره میام براتون پیغام ها رو میخونم. آهنگ بمون از لیلا فروه تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، بذارید ادامه پیغاما رو بخونم. حیفم میاد انقدر پیغاماتون به خدا قشنگ و تو دل بروه. مژگان گفته که 2 سال پیش مامانم یه دوستی داشت، دوست دوران راهنماییش. میدونن دوستان مژگان جون راهنمایی یعنی چی؟ ما میدونیم، من و تو میدونیم و یه عده دیگه. بله، اون موقع ها اینطوری بود، 5 سال دبستان بود، 3 سال راهنمایی بود. به اصطلاح اون وسط مسطا یه 3 سال بلا تکلیفی داشتیم، نمیدونستیم کوچیکیم بزرگیم، نه دبیرستانی بودیم نه دبستانی بودیم. اون 3 سال راهنمایی و بعدش هم 4 سال های اسکول یا دبیرستان. خلاصه گفته دوست صمیمی راهنماییش رو می‌خواست ببینه، بعد 40 سال خانومه رو براش پیدا کردم. چه لحظه‌ای بود وقتی همدیگر رو دیدن. دمت گرم، چطوری پیدا کردی مژگان؟ من مامانم یه دوستی داره که شاید بتونم بهت بگم که دقیقاً مامان منم، آره دیگه، اون دوستشو، چون حالا یه تایمی که مامانم سوئد بوده با اون خانم دوست شده و دقیقاً برمیگرده به مثلا 30 سال پیش، حالا 40 سال نه ولی 30 سال پیش، و مدام به من گفته، بارها نشستیم با هم دیگه تو اینترنت سرچ کردیم اسمشو، عکسشو پیدا کنیم، پیداش نکردیم. حالا تو به ما بگو چطوری پیدا کردی. مژگان عکس پیتزا فرستاده، گفته late lunch early dinner healthy pizza. دل ما رو آب کردی، آفرین بهت. نمیگی شبنم تک و تنها تو استدیو نشسته جمعه بعد از ظهر، غروب آدینه به قول بعضیا، که الان پیغامش رو میخونم. گفته درود بر شبنم بانو خوشبیان، مرسی، چه خوب ازم تعریف میکنید. درود بر همه شنوندگان خوب رادیو شما، عصر آدینه همه خوبان به خیر و شادی. اگه گفتین کیه؟ از قلب دوبه ابیه دیگه، ابی اینطوری قشنگ مینویسه. علیرضا گفته سلام، تولد داداش منم هست یونس، تبریکش باشه. چه قشنگ، یونس تولدت خیلی مبارک از طرف داداش علیرضا. کدوم بزرگترید علیرضا؟ تو بزرگتری یا یونس؟ سیمین عزیزم، سیمین جان، گفتی که آروم فایده نداره، باید دادم همدیگر رو میبینی به چلونه همدیگر رو. سیمین میخواد منو یه روزی بچه ها اینطوری محکم به چلونه ها. خب بریم با همدیگه یه آهنگ بشنویم، تا پیتس این ساعت از شهرام سلطی.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: شهرام سلطی گفته بگو. منم به شما میگم بگو، هر آنچه دل تنگت میخواهد پیغام بده و بگو. شهرام سلطی هم قشنگ میخونه ها، قبول داری؟ حالا نمیخونه، بخون دیگه.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: با اینستا شاپ به استرس خریدهای بازگشت به مدرسه پایان دهید. هر آنچه نیاز دارید از لباس فرم و لوازم و تحریر گرفته تا ویتامین های کودکان و مواد غذایی برای میان وعده مدرسه را به موقع در منزل تحویل بگیرید. همین حالا اپلیکیشن اینستا شاپ را دانلود کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب در ساعت دوم برنامه امروز ساعت 18:19 هست، نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. بله، ترافیک خیلی زیادتر شد نسبت به ساعت قبل. در جای جای خیابان الوصل ترافیک داریم در حال حاضر، در جای جای اتوبان شیخ زاید همطور ترافیک دیده میشه، در خیابان الزعبیل هم ترافیک هست، خیابان المیدان شلوغ، حوالی بیزنس بی شلوغ هست و ترافیک زیاده و همچنین سمت دیره هم همینطور. مراقب خودتون و خانوادهاتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و اگر کودکی در ماشین نشسته حتما کمربند ایمنیش رو ببندید.
4: فرش فرش فرش میوزیک،
5: جدیدترین
3: آهنگ فرش این ساعت بغل کردم از مسعود صادقلو.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما خدمتون بگم که علیرضا عزیز هم پیغامشون رسید، گفتن که 10 ساله که دارم به رادیو شما گوش میدم. خیلی ممنون، مرسی که همه سالها همراه ما بودید. و گفته که من داداش بزرگم و یونس داداش کوچیک منه تولد یونس رو تبریک گفته بودن که ما هم دوباره بهشون تبریک میگیم. مژگان عزیز هم پیغاماتو، وقت نشد که وایساتو در واقع پخش بکنم، برای خودم البته باید پخش بکنم اول بشنوم، ولی حتما این کارو خواهم کرد. خب اما دوستان، یک خبر بسیار خوب دارم برای اونهایی که مثل خود من اهل فیلم و سینما هستن و جشنواره های بین المللی رو خیلی دنبال میکنن. اون خبر هم این هست که جشنواره بین المللی فیلم دبی دوباره به صحنه باز میگردد. بعد از چند سال وقفه، جشنواره بین المللی فیلم دبی در 8 دسامبر 2027 دوباره برگزار میشه. رویدادی که سالها یکی از مهمترین گرد همایی های سینمایی منطقه بود. نکته جالب اینجاست که در دوره جدید تمرکز ویژه‌ای روی فیلم‌ها و فیلمسازان منطقه خواهد بود، یعنی فرصتی تازه برای دیده شدن استعدادها و داستان‌های سینمایی این منطقه در سطح بین‌المللی. خبر بازگشت جشنواره هم در جریان اجلاس رسانه‌های عرب توسط خانم منا غانم المری، نایب رئیس و مدیرعامل شورای رسانه‌ای دبی و رئیس باشگاه مطبوعات دبی اعلام شد. پس اگر اهل سینما هستین، تا تاریخ 8 دسامبر 2027 صبر کنید و این تاریخ رو به یاد داشته باشین تا میزبان سینماگران و عاشقان سینما از سراسر دنیا باشه این شهر قشنگ یعنی دبی. بریم با هم دیگه آهنگی از حمید هیراد بشنویم.
1: رادیو شما تنها رادیوی

به به این غروب قشنگ، غروب قشنگ جمعه که شبنم تنها توی استدیوه و بقیه همه تو عشق و حالن. چه روز قشنگی، چه غروب قشنگیه. خب احلام عزیز گفته اسم آهنگ قبلی چی بود شبنم جان؟ اسم آهنگ قبلی یعنی حمید هیرادو که نمیگید ها؟ حمید هیراد بود دیر کردی، قبلیش هم معین بود فقط تو، قبلیش هم مسعود صادق لو بود بغل کردم. حالا نمیم کدوم منظورتونه. میخوای تا اول برنامه رو همطور هی برم بالا، لاگو برم بالا و هی همه آهنگا رو بگم. خداییش اسم بعضی از آهنگا خیلی بامزه است و بعضیشون هم خنده داره. البته مثلا یه اسمایی هست، نمیدونم، مثلا یه بار یه اسمی بود نانای نای، اسم آهنگ بود نانای نای، من به خود بعضی اسما رو خندم میگیره بگم. ولی به هر حال دیگه براتون بگم که خب پویانم که گفتم گفته سلام، ما هم گفتیم بهش سلام علیکم، ایشالله خوب باشید آقای پویان عزیز. چه خبرها، کجا هستین، چیکارا میکنین دوستان؟ ببینم این شنبه یک شنبه پیش رو، یعنی فردا و پس فردا برنامه تون چیه؟ من نمیم چرا دلم میخواد این شنبه یک شنبه خیلی بهم خوش بگذره. یعنی اصلا میدونین من چطوری بهم خیلی خوش میگذره؟ اینکه واقعا برم مثلا لب دریا بشینم در سکوت، هیچ کی نباشه. یعنی هیچ کی نباشه ها. بعد یه آبی هم به پام بخوره بد نیست، یه ذره آب خنک باشه خوبه، خنک میشم. ولی واقعیت اینه که خیلی از ویکندا انقدر که حالا دیگه ماها که بچه داریم، حالا خودتون حتما هستید تو این شرط میدونید، این کلاس ببره اون کلاس ببره فلان و اینه، اصلا نمیفهمی ویکند چطوری گذشت. یعنی انگار یه روز هفته است، با من دلم میخواد یه ویکندی اصلا برای خودم باشم. چی کار بکنم به نظرتون دوستان؟ پیشنهاد شما چیه؟ کجا برم که به سر به بیابون بذارم؟ بله از ایهان بشنویم امشب و

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. مژگان عزیز، تو این فاصله من وایس های تو رو شنیدم، چون 3 تا وایس بود. اولا بگم که لیمیت داره وایس هایی که میتونید بذارید، 30 ثانیه بیشتر نمیتونید بذارید. مژگان جان تعریف کرده بودن که چطوری بعد از 40 سال دوست دوران مدرسه مامانشون رو پیدا کردن براشون. بچه کار قشنگی کردید، ان شاءالله که مامانتون هم همیشه سلامت باشن. البته میدونم حالا یه مقداری کسالت دارن این روزها، ولی ان شاءالله خوب باشن. خب در خبرهای مربوط به امارات داشتم میخوندم که پارک ها و استراحتگاه های دبی برای فصل جدید از 7 اکتبر آماده میشن. سالن های بولینگ و سالن هایی که برای مسابقات مختلف هست، تجربیات هیجان انگیز و همه اینها، و همچنین مهمون ها میتونن در موشن گیت وارد دنیای فیلم های مورد علاقه خودشون بشن. شور و شوق موفق ترین باشگاه فوتبال جهان رو در رئال مادرید ورد تجربه کنن، یا در لگولند دوبای ریزورت ساخت و ساز کنن و لذت ببرن. به به، این تغییراتی هست که قرار هست که در واقع مدیر اجرایی هلدینگی که مربوط به موشن گیت هست گفته که ما قراره که این تغییرات رو درست بکنیم و انجام بدیم و یک جای بسیار باحالتری برای بچه ها، یعنی انقدر اینجا جای باحال داره برای بچه ها که دیگه یه جای باحالتری برای بچه ها قرار هست که درست بشه. و مرسی از شمایی که همراه من بودید تا این لحظه. حتما دوباره همراه من باشید در ادامه برنامه. تا 8:15 تقریبا با شما خواهم بود و الان اپیدمی از شهاب تیام رو میشنویم، بعدش میرسیم به آهنگ گلدمون. خانم گل از ابی تقدیم به شما، خانم هایی که گلید خودتون، و بعد از اخبار برمیگردم با شما عزیزان خواهم بود.

0: Back to School ارائه از دوبی ساوت. دوبی ساوت یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
3: ریتم قلب های شما
1: 93.4.

0: 奇葩为什么？Two hits on a row.
1: 와 하나 더 한 개 hit. 아즈 라디오 쇼만.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده‌ای از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات، به مناسبت روز استقلال شیلی پیام تبریکی برای خوز آنتونیو کاست، رئیس جمهور شیلی، ارسال نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نائب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان، نائب رئیس دولت، نائب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری، پیام‌های تبریک مشابهی برای رئیس جمهور شیلی ارسال کردند. سمو شیخ لطیف بنت محمد بن راشد آل مکتوم، رئیس هیئت مدیره اداره فرهنگ و هنر دبی، در حاشیه نشست رسانه‌های عربی در دبی با ماکا بوچوریشویلی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه گرجستان، دیدار داشتند. در این دیدار بر روابط مستحکم میان امارات متحده عربی و گرجستان و تعهد مشترک دو کشور برای گسترش همکاری‌ها در طیف وسیعی از حوزه‌ها به ویژه فرهنگ، رسانه و صنایع خلاق تاکید شد. در خبرهای بین‌المللی، شاهزاده هری روز پنجشنبه برای نخستین بار پس از بازگشت خود و همسرش مگان به بریتانیا پس از 6 سال اقامت در کالیفرنیا در انظار عمومی ظاهر شد. وی در یک رویداد خیریه سخنرانی کرد و در مراسم اهدای جوایز در لندن نیز حضور یافت. هری و همراه مگان و فرزندانشان ماه گذشته به بریتانیا نقل مکان کردند، اقدامی که حتی اعضای نزدیک خانواده سلطنتی را نیز غافلگیر کرده بود. در خبرهای ورزشی، گرت بیل، ستاره سابق رئال مادرید، از عملکرد ژوز مورینیو در این فصل تمجید کرد. بازیکن سابق تیم ملی ولز در دوران حضورش در تاتنهام با مورینیو همکاری داشت. او برای به دست آوردن دقایق بیشتری که دیگر در رئال مادرید نصیبش نمی‌شد، به تیم لندنی رفت. بیل در پاسخ به سوال اسکای اسپورت درباره بازگشت مورینیو به رئال مادرید گفت: در مورد بازگشت مورینیو به رئال، باید بگویم که در فوتبال دیگر هیچ چیز نمی‌تواند تو را غافلگیر کند. ژوزه مربی بزرگی است و برایش آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم بتوانند چند جام به دست بیاورند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 40 درجه و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: انرژی شما.

سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت و سرحال. چه خبرها؟ کجاها هستین؟ چی کارا میکنین؟ به ساعت سوم برنامه امشب انرژی شما رسیدیم و همطور که در جریان هستید امشب برنامه انرژی شما رو من اجرا میکنم. مشتبه عزیز صداشو شنیدید دیگه، داشت خبرها رو میگفت، یعنی از صبح اینجا بوده و خبرها رو گفته. الهام گفته سلام، ایشالله خوب باشی الهام عزیز. فقط کوتاه بود، پیغام کوتاه بود و تاثیرگذار در حد یک سلام. مژگان گفته خدا به مادرتون سلامتی بده. مرسی مژگان عزیز. الهام گفته خوشحال از اینکه کار تموم شده. آخ آخ، من یه 45 دقیقه دیگه حس و حال شما رو دارم. واقعا آدم احساس میکنه جمعه بعد از ظهر انگار یه باری از رو دوشش برداشته شد و دیگه شنبه رو باید آدم حسابی ریکاوری بکنه. شما چی کار میکنید بر اینکه همچین ذهنتون به آرامش برسه بتونید؟ من خودم گفتم تو ساعت پیشم داشتم میگفتم واقعا وقتی که هوا خوبه و میتونم برم توی دریا، این آب و نمک دریا اصلا انگار واقعا روح و روان منو پاکسازی میکنه و واقعا هیچی برای من قشنگتر از این نیست که بتونم یه فرصتی گیر بیارم و برم دریا. و شهرهای اطرافم البته خیلی مزه میده، به خصوص فجیره و رسول خیمه و خود ابوظبی، به خصوص اون بخش یا سایلندش و سعدیات در واقع. خب بعد جوری عاشقت شدم از افشین تقدیم به شما. بشنویم با هم دیگه. آخ آخ، این آهنگ از اون آهنگای خاطره سازه ها.

0: خب ورزش، غذا خوردن، دریا و خرید پیشنهاد الهام عزیزه برای روزهای تعطیل، ویکندها که آدم میخواد خودش رو ریکاوری کنه. تو لینک قبلی پرسیدم چی کار کنیم شنبه یه شنبه، همچین بگیم آخش استفاده کردم از وقتم. آخه ببین چند تا نکته گفتی که با هم دیگه جور در نمیاد. غذا خوردن خوبه ها، نه که بد باشه، ولی آخه آدم هی میگه خدایا چاق نشم. ورزش خیلی خوبه، ولی ویکند بریم ورزش، یعنی فقط ورزش بریم بعد غذا بخوریم، یا اول غذا بخوریم بعد ورزش؟ دریا رو خیلی هستم. خرید و دیگه نگو الهام عزیز، چون وقتی آدم میره خرید اصلا روزش تموم میشه، خسته و کوفته و نمیدونم. یا منظورت اینه که یکیشو انتخاب کنیم؟ به هر حال ابی گفته راستش دم زهری، اونم یه زهر آدینه، با بر و بچ رفتیم پاتوق همیشگی. اما نمیگه پاتوق همیشگی کجاست، نکنه بریم ما پیداش کنیم. ابی جان کجا رفته بودید؟ راستشو بگو. همون جایی که همه با هم هستیم، کنار هم، گرچه همه از هم دوریم. در این لحظه هم، در این عصرانه میگیریم انرژی از شما. ابی هستم از قلب دبی. خب مرسی مژگان عزیز، هم پیشنهاد یه جای خیلی باحال داده. نمیگم چرا بگم، نمیگم. ایشالله که خوب باشید و سلامت. و بله بریم یه آهنگ بشنویم، تاپ هیتسمونه، به به از نیکیتا، تقدیم به شما.
1: تاپ هیتس محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین،
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
2: برای یه تفریح دو برابر همیشه توی فانسیتی آماده این؟ گیم ها دو برابر، زمان بازی دو برابر روی پکیج های تعیین شده و بالاخره یه اسباب بازی باحال که میتونی با خودت به خونه ببری. همین حالا به فان سیتی یا اپلیکیشن فان سیتی سر بزن و از آفرهای دو برابر اون استفاده کن.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب در ساعت سوم برنامه امروز، حالا که ساعت 19:15 هست، نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. ترافیک نسبت به ساعت‌های قبل بیشتر هم شد. سمت دانتان بسیار شلوغ هست و فاینانشال سنتر همینطور خیابونه بسیار شلوغی هست در حال حاضر. در جای جای خیابان الوست ترافیک داریم. راه منتهی به شارجه ترافیکش زیادتر شد نسبت به ساعت قبل و همچنین خیابان دوم دسامبر هم شلوغه. لطفا مراقب خودتون و خانواده هاتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید.
4: فرش فرش فرش میوزیک جدیدترین
3: آهنگ فرش این ساعت دلم تنگته از آرمین زارعی و تو ای اف ام.

دوستان عزیزم، حرف این بود و صحبت این بود که در ویکند شنبه یه شنبه میخواید چیکارا بکنید، کجاها برین، بگین که منم بدونم، شاید منم یه ایده گرفتم بتونم خیلی به خودم خوش بگذرونم. سیمین گفته روز استراحت یک شنبه است، صبحانه خونه باید باشید، بعد شام و نهار یکیشو برید بیرون. آها، صبحانه رو بعضی یک شنبه ها صبحانه میرن بیرون، ولی ها اشتباه میکنن. حالا به هر حال من صبحانه رو خیلی دوست دارم، آدم صبحانه بره بیرون و خیلی خوش میگذره، به خصوص اگر که همه زود بیان صبحانه، چون بعضی وقتا آدم قرار میذاره برای صبحانه، میگی ده، هم میگه وای ده زوده، 11، بعد 11 قبول 11، ولی هیچ کی 11 نمیاد، همه 11 اونی میان دیگه، کم کم میشه ناهار، صبحانه که به سمت ناهار میرود. خوشقول باشید بچه ها، خوشقول باشید، واقعا یکی یه جای دعوتتون کرد سعی کنید آن تایم برید، به خدا دیر برید با کلاسی نیستا، اگه خوشقول باشید با کلاسید. شاهزاده هری ولیعهد بریتانیا روز پنجشنبه اولین حضور عمومی خودش رو از زمان بازگشتش با همسرش مگان به بریتانیا پس از 6 سال اقامت در کالیفرنیا در یه مراسم خیریه و مراسم اهدای جوایز در لندن انجام داد. به نظرتون چرا برگشتن؟ اینا که مشکل داشتن با خانواده سلطنتی. هری پسر کوچیکتر شاه چارلز و مگان و فرزندانشون که دو تا الان بچه دارن، پرنس آرچی 7 ساله و پرنسس لیلی بت 5 ساله، چه اسم بامزه‌ای، ماه گذشته نقل مکان کردند و خب حالا که فعلا نگفتن دیگه میخوان هدفشون چیه و میخوان چی کارا بکنن، اما من شنیده بودم که برای مگان یک پیشنهاد سریال هم شده، چون ایشون خب کار بازیگری هم میکرد قبلتر، حالا نمیدونم دیگه میخواد بازیگری هم انجام بده یا نه، ولی عجیب بود دیگه این جریان، اینها خیلی عجیب بود که این پسر کوچیکترشون رفت و اصلا نخواست که باشه لندن و توی این در واقع قانونهای خانواده سلطنتی رو یه جورایی زیر پا گذاشت و این حالا تهش چی بشه نمیدونم. اما دلتنگی از شاهین بنان رو بشنویم با هم دیگه.

خب دوستان عزیز، یه سوالی ازتون دارم. اولا یادتون باشه که شنونده یه انرژی شما هستید، با شبنم نه با مجتبا، چون که مجتبای عزیز اخبار رو گفته از صبح دیگه خسته است، رفته استراحت کنه. الهام گفته شما کجا میرین توی ویکند؟ منظورتون الهام جان؟ نمیدونم، این ویکند خیلی برنامه خاصی ندارم، ولی شاید شانا رو ببرم ابوظبی، شاید ببرم ابوظبی، نمیدونم، مطمئن نیستم. همین موزه ها و اینا رو با یکی از دوستاش شاید بخواد ببینه. دوستان، همه ما دبیرستانی بودیم، مدرسه‌ای بودیم و خیلی از ماها یواشکی تقلبی هم شاید می‌کردیم یا نمی‌کردیم، نمی‌دونم. شاید نمی‌کردیم. نه، ما نمی‌کردیم. تقلب نمی‌کردیم. اما می‌خوام یه داستانی رو براتون بگم، داستان که واقعیته. یک استاد حقوق در دانشگاه در اسپانیا در اکتبر 2022 تصاویری از 11 خودکار بیک، همین خودکار بیک آبیا، منتشر کرد و توضیح داد که این خودکارها رو چند سال قبل از یک دانشجوی سابق که ازش گرفته بودن، توقیف کرده بودن خودکاراشو، و روی بدنه این خودکارها مطالب ریز ریز ریز مربوط به حقوق آیین دادرسی کیفری با حروف بسیار ریز هک شده بوده. و استاد در توضیح عکس‌ها با لحنی طنزآمیز نوشته بود: حقوق آیین دادرسی کیفری روی خودکارهای بیک، چه هنری. و همین جمله باعث شد که ماجرا به عنوان یک اثر هنری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کنه. عکسش هست، واقعا انقدر ریز ریز، اصلا من نمیدونم حکاکی شده روی این خودکارا، چون خود بدنی خودکار که پلاستیکه، چطوری میتونه کسی بنویسه روی اون؟ و خلاصه این جریان کسی بوده که دانشجوی حقوقم بوده، این خیلی جالبه. و گفتن که دانشجو، خب به هر حال با سوزن مثل این که روی اینا نوشته بوده، و بعد از اینکه همچین چیزی رو کشف میکنن ازش، از دانشگاه اخراج میشه. بله، باید هم اخراج میشده دیگه، نمیشه که. هوامو نداشتی از محمد اصفهانی تقدیم به شما.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکیچرز.
1: 93.4 ستاره از مجید رضوی تقدیم به شما.

خب دوستان خوبم، سلام دوباره، امیدوارم خوب باشید و سلامت. داشتم یک خبر میخوندم، خبر بسیار جالبی بود. در کانادا یک نفر با ایده جالبی اومده یه خونه سالمندان رو با یک پرورشگاه ادغام کرده و خب نتیجهش خیلی جالب بوده. از طرف اینکه سالمندان در کنار بچه های کوچیکی بودن که هر روز احساس میکردن دارن نوه هاشون رو میبینن، و از طرفی هم اون بچه های کوچیکی که بی سرپرست بودن احساس میکردن در محیط خانواده هستن، محبت پدر بزرگ و مادر بزرگ رو دریافت میکردن. و واقعا امیدوارم که البته هیچ پدر مادری تنها نمونن، هیچ فرزندی هم تنها نمونه، ولی به هر حال پیش میاد دیگه، نمیشه کاریش کرد، اتفاقهای این چنینی پیش میاد. و خب این تلفیق یه تلفیق جالبه. من خودم همیشه واقعا دلم میخواد که یه زمانی اگر بشه اونقدری خدا بهم کمک کنه پول داشته باشم یه همچین کاری بکنم. خیلی کار جالبیه، موافقین؟ حالا که حرف پدر بزرگا و مادر بزرگا، مادر و پدر رو زدیم، آهنگ مامان تقدیم به همه مامانای عزیز.

خب رفقای عزیزم، دوستان و همراهان همیشگی همه برنامه های رادیو شما، به خصوص این برنامه انرژی شما، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم و خوشحال بودم که در طول این هفته در خدمت شما بودم تا دیروز با برنامه کافه شما و امشب هم با برنامه انرژی شما. امیدوارم که شما هم کمی از خستگی هاتون در بره وقتی که برنامه ما رو میشنوید. ایشالله که همینطوری باشه. اگر توی ترافیک هستید هنوز، ایشالله هرچه زودتر مسیر باز شه. همینطوری موزیک های رادیو شما رو گوش بدین، نمیفهمین چی شد یا میرسین به مقصد. پس رادیو شما رو حتما بشنوید، به خصوص در ترافیک. وقت خداحافظیه و یادتون نره که روز دوشنبه از 7 صبح برنامه صبح شما با هنان رو خواهید شنید و بعد هم 1 تا 4 برنامه کافه شما که در خدمتون هستیم با کیان عزیز و انرژی شما هم از ساعت 5 تا 8. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه و لبخند مهمون صورتتون باشه. یادتون نره گاهی یه اتفاق خوب درست همون جایی منتظرمونه که فکرشو نمی کنیم. پس با انرژی ادامه بدید، امیدوار بمونید و حال خوبتون رو به بقیه هم هدیه کنید. تا روز دوشنبه مراقب خودتون و آدمهای دوست داشتنی زندگیتون باشید. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، از یک پروژه پژوهشی با موضوع بررسی تاریخچه هنر الخزام و پیوند آن با هویت اماراتی بازدید نمودند. این مطالعه جامع با نظارت دفتر توسعه و توسط تیمی متشکل از پژوهشگران، متخصصان و افراد خلاق انجام شده است و ریشه های تاریخی الخزام، روند تکامل کاربرد آن، روش های ساخت و همچنین توسعه محصولات مدرن با الهام از این هنر سنتی را مورد بررسی قرار داده است. سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم، ولیعهد دبی و رئیس شورای اجرایی دبی، بر اهمیت سرمایه گذاری بر استعدادهای ملی و گسترش فرصتهای شغلی تخصصی در بخش خصوصی تاکید کردند. این موضوع در جریان دیدار روز جمعه ایشان با دکتر عبدالرحمن العوار، وزیر منابع انسانی و بومیسازی، مورد تاکید قرار گرفت. سمو شیخ حمدان همچنین بر ضرورت وجود چارچوبی یکپارچه در سطوح محلی و فدرال جهت حمایت از استعدادهای ملی در بخش‌های مختلف تاکید ورزیدند. در این نشست همچنین تحولات مربوط به کارگیری هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته با هدف ارتقای خدمات دولتی، افزایش بهره‌وری و بهبود حمایت از کارفرمایان و کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. در خبرهای بین المللی، فرد مظنون به تیراندازی در یک مدرسه در جنوب فیلیپین پس از وقوع حادثه‌ای که در جریان آن یک نفر کشته و 4 نفر مجروح شدند، اسلحه را به سمت خود گرفت و به خود شلیک کرد. این خبر را فرماندار یک استان در فیلیپین روز جمعه اعلام کرد. رینالدو تامایو، فرماندار استان کوتوباتوی جنوبی، در مطلبی در فیسبوک اعلام کرد که 5 نفر پس از این حادثه در بیمارستان بستری شدند و مظنون به خود شلیک کرده است. وزارت آموزش و پرورش فیلیپین اعلام کرد که از گزارش مربوط به این تیراندازی عمیقاً ابراز نگرانی می‌کند. در خبرهای ورزشی، یورگن کلوپ با فهرست بزرگ خود برای نخستین بازی‌هایش به عنوان سرمربی تیم ملی آلمان سر و صدای زیادی به پا کرده است. کانون توجه فهرست کلوپ روی یونس ابن طالب 23 ساله قرار دارد. مهاجم آینتراخت فرانکفورت یکی از شگفتی‌های بزرگ کلوپ است، اما این موضوع فدراسیون فوتبال مراکش را به شدت خشمگین کرده است. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 40 درجه و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN نیوز.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: وای اگر آنچه شنیدم راست باشد چه کنم،

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. سازمان راه و حمل و نقل دبی RTA و فرودگاه‌های دبی درباره برنامه‌های ارتقای دسترسی و ارتباطات حمل و نقلی به فرودگاه بین‌المللی دبی و همچنین مسیرهای حمل و نقل آینده برای فرودگاه بین‌المللی آل مکتوم گفتگو کردند. در همین راستا جناب آقای ماترال تایر، مدیر کل و رئیس هیئت اجرایی سازمان راه و حمل و نقل دبی، با پاول گریفیت، مدیر عامل فرودگاه‌های دبی دیدار داشتند. در این دیدار، پروژه‌های بهبود وضعیت ترافیک، برنامه‌های آینده توسعه جاده‌ها و حمل و نقل عمومی و راه‌های تقویت هماهنگی میان بخش‌های حمل و نقل و هوانوردی مورد بررسی قرار گرفتند. وزارت کشور امارات متحده عربی از بازداشت رهبر یک باند جنایتکار بین‌المللی در جریان یک عملیات مشترک با مقامات سوئد خبر داد. این مظنون که از سوئد فرار کرده بود به اتهام دست داشتن در جرایم پولشویی تحت تعقیب بین‌المللی و مشمول اعلان قرمز اینترپل بود. بازداشت این تبعی سوئدی در امارات همزمان با بازداشت 6 عضو دیگر این شبکه در سوئد انجام شد. تحقیقات نشان دادند که این گروه طی یک دوره 10 ماهه حدود 70 میلیون کرون سوئد، معادل 26.5 میلیون درهم امارات، از عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه را جابجا و مدیریت کردند. در خبرهای بین‌المللی، نیروهای امداد و نجات اندونزی در دهمین روز عملیات جستجو برای یافتن 8 فرد مفقود شده در دریا را متوقف کردند. در میان مفقود شدگان 5 خبرنگار نیز حضور داشتند که برای پوشش خبری فوران آتشفشان آنا کراکاتائو در اوایل ماه جاری به منطقه رفته بودند. پیش از این خاکستر ناشی از آتشفشان آنا کراکاتائو که در میانه مسیر میان جزایر جاوه و سوماترا قرار دارد، پس از نخستین فوران در اواخر روز 4 سپتامبر پایتخت اندونزی، جاکارتا و برخی مناطق اطراف آن را پوشانده بود. در خبرهای ورزشی، منچستر سیتی با درخشش سامبا ستاره جوانش 5-0 نوریچ را شکست داد و به مرحله بعدی جام اتحادیه صعود کرد. این تیم با یک پیروزی پرگل مقابل نوریچ راهی دور چهارم جام اتحادیه انگلستان شد و اواخر اکتبر باید به مصاف برایتون برود. مارسکا در این مسابقه به ترکیبی پر از بازیکنان ذخیره و محصولات آکادمی باشگاه اعتماد کرد و آنها هم به بهترین شکل ممکن پاسخ اعتماد سرمربی را دادند. فلوید سامبا در این بازی نقش هالند را ایفا کرد و در اولین حضورش با تیم اصلی گل اول و چهارم سیتی را به ثمر رساند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 40 درجه و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN نیوز.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
3: Back to School ارائه از دبی ساوت کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوع از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است به وبسایت dubaisaut.ae مراجعه کنید یا با شماره ساوت 800 تماس بگیرید
4: Fresh
5: Music
4: جدیدترین

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، از یک پروژه پژوهشی با موضوع بررسی تاریخچه هنر الخزام و پیوند آن با هویت اماراتی بازدید نمودند. این مطالعه جامع با نظارت دفتر توسعه و توسط تیمی متشکل از پژوهشگران، متخصصان و افراد خلاق انجام شده است و ریشه های تاریخی الخزام، روند تکامل کاربرد آن، روش های ساخت و همچنین توسعه محصولات مدرن با الهام از این هنر سنتی را مورد بررسی قرار داده است. سمو شیخ همدان بن محمد بن راشد المکتوم، ولیعهد دبی و رئیس شورای اجرایی دبی، بر اهمیت سرمایه گذاری بر استعدادهای ملی و گسترش فرصتهای شغلی تخصصی در بخش خصوصی تاکید کردند. این موضوع در جریان دیدار روز جمعه ایشان با دکتر عبدالرحمن العوار، وزیر منابع انسانی و بومی سازی، مورد تاکید قرار گرفت. سمو شیخ همدان همچنین بر ضرورت وجود چارچوبی یکپارچه در سطوح محلی و فدرال جهت حمایت از استعدادهای ملی در بخش‌های مختلف تاکید ورزیدند. در این نشست همچنین تحولات مربوط به کارگیری هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته با هدف ارتقای خدمات دولتی، افزایش بهره‌وری و بهبود حمایت از کارفرمایان و کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. در خبرهای بین المللی، فرد مظنون به تیراندازی در یک مدرسه در جنوب فیلیپین پس از وقوع حادثه‌ای که در جریان آن یک نفر کشته و 4 نفر مجروح شدند، اسلحه را به سمت خود گرفت و به خود شلیک کرد. این خبر را فرماندار یک استان در فیلیپین روز جمعه اعلام کرد. رینالدو تامایو، فرماندار استان کوتوباتوی جنوبی، در مطلبی در فیسبوک اعلام کرد که 5 نفر پس از این حادثه در بیمارستان بستری شدند و مظنون به خود شلیک کرده است. وزارت آموزش و پرورش فیلیپین اعلام کرد که از گزارش مربوط به این تیراندازی عمیقاً ابراز نگرانی می‌کند. در خبرهای ورزشی، یورگن کلوپ با فهرست بزرگ خود برای نخستین بازی‌هایش به عنوان سرمربی تیم ملی آلمان سر و صدای زیادی به پا کرده است. کانون توجه فهرست کلوپ روی یونس ابن طالب 23 ساله قرار دارد. مهاجم آینتراخت فرانکفورت یکی از شگفتی‌های بزرگ کلوپ است، اما این موضوع فدراسیون فوتبال مراکش را به شدت خشمگین کرده است. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 40 درجه و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN نیوز.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: با فرهاد بی
4: دانس اند کلاب میوزیک.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae و آخرین فراخوان تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
0: کلاب شما با بهترین میکس ها از دیجی های مطرح موسیقی در رادیو شما.

0: کلاب شما، کلاب شما، کلاب شما در رادیو شما.
1: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب ام پی ان در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: کلاب شما با بهترین میکس ها از دیجی های مطرح موسیقی در رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکندت.

miel. Du miel.

라디오 쇼마 with 맥간 화요 쇼마 라디오 쇼마 클럽 쇼마 뭐 Farhad B Dance and Club Music.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.